0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
2: Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
3: Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
4: Con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
5: Seguimos en Con Outra Voz de Radio Voz. A nosa convidada, escritora e profesora, Guadalupe Vázquez, presentaba en Fisterra a súa novela juvenil Alicia no Laberinto das Sombras, na que aborda o tema do acoso escolar. Guadalupe, que tal? Bo día.
6: Hola, moi bo día. Que tal? Moitas gracias por chamar.
5: Bueno, un tema de máxima actualidade. Como xurde a idea de, a través dun libro juvenil, abordar este tema, Guadalupe?
6: A ver, a idea, eu sendo docente nun cole, Manuela Real Mouzo, pois sempre se presentan casos, non? E, bueno, esta novela pois non é un libro que pretenda dar solucións máxicas, nin respostas fáciles, nin moito menos. A miña intención é simplemente abrir un espazo de diálogo, de reflexión, de empatía, intentar sensibilizar a rapaces e tamén a maiores, claro, posto que este tema é un problema de todos, de toda a sociedade.
5: Uh-huh. E falo outra vez, efectivamente, deste libro. Cal é a súa trama?
6: A trama, a ver, trátase da historia de varias nenas, en concreto, pois, Lucía, Manuela, Candea, Lidia e Alicia. Principalmente a historia está narrada por Lucía, que é a protagonista. E, bueno, pois, é unha historia sobre o acoso escolar, no que cada unha se ve implicada de forma diferente, unhas desde unha perspectiva, outras desde outra, e tamén te suporá consecuencias distintas. Vamos, que non quero desvelar o final, porque xa é tarefa do lector descubrir as interioridades dun libro, pero, bueno, que intento tratar o tema con sensibilidade, con empatía, tamén con humor. Hai algunha dose de humor, pero, bueno, eso, apela á reflexión e ao diálogo sobre esta forma de abuso, non? Con graves secuelas.
5: Máis común do que pensamos. Agora dice, sempre houve acoso escolar, o que pasa que agora no presente denúnciase. Non sei se esta reflexión é correcta. Eu, dende non se diría que non, pero non sei cal é a túa opinión ao respecto, Guadalupe.
6: Claro, a ver, antes non era unha cousa que ninguén pensara que se podía denunciar. De todas formas, o tema do acoso escolar cambiou. Cambiaron os tempos, cambiaron as tecnoloxías, cambiou todo. Antes o acoso, pois o mellor, pois limitábase ao período que estaba ali no cole, pois ao período lectivo, que estabas metido esas horas e despois ibas para casa e descansabas. Pero agora, cas redes sociais, co tema todo este, pois pode ser estendido ás 24 horas do día, aos 7 días da semana, sen descanso. Xa falo de nenos maiores, lóxicamente, que teñen acceso a móviles, a internet. Por eso, a ver, o tema cambiou, agora pois é peor. Cambiaron outras cousas que están implicadas no tema tamén, pois os propios rapaces, a día de hoxe, pois, por exemplo, falaba María Couso, que é unha psicopedagoga, fun a unha presentación dun libro seu, e dicía, mira, un xesto tan que parece tan inocente, que unha nai nun supermercado co seu neno que ten un berrinche porque quere unha cousa do supermercado, pois un ovo Kinder ou o que sea. Non llo das, vale? Antes deixábase que o neno tuvese o berrinche. Perfecto. Agora, pois dáse yo móvil para que o neno non chore. Un xesto aparentemente tan inocente pode ter unhas repercusións, non solamente ese, senón repetido ao longo do tempo, lógicamente, pode ter unhas repercusións terribles, porque, claro, estamos criando unha sociedade de nenos que son analfabetos emocionais, era o que dicía ela, analfabetos emocionais quere dicir que non teñen ferramentas para tolerar a frustración, por exemplo, porque nunca tuveron un episodio de frustración co que lidiaron mellor ao longo da infancia, ou moi poucos, e pequenísimas cousas desas influen todo. O acoso segue estando aí, cambiou. Pero a forma de xestionalo, eso tamén cambiou para mal. Sí, entón hai moitas cousas aí. Igual que os pais, antes era de corrixir, agora é de botar a culpa ao profe, o mellor. A ver, hai de todo. Non podo dicir, non se pode xeneralizar. Pero bueno, non sei se me entende o que quero decir.
5: E ademais unha reflexión moi interesante. Gustoume ese termo de analfabeto emocional.
6: Analfabetos emocionais, sí. Ela falaba con esas palabras, dicía, non se pode dicir que todo mundo sexa así. Pero claro, antes decías que teño un berrinche, non pasa nada, é normal. Ele ten que buscar a súa maneira de xestionar esas emocións. Pero ahora non, ahora enchúfante o móvil ali, xa está, veña, a ver, non sei, non quero criticar tampouco, porque todos pecamos deso, eu teño un neno tamén, eu non podo tampouco dicir que non o faga, que non o tivera feito, pero bueno, deberíamos concienciarnos sobre eso tamén, sí.
5: Insisto, é unha reflexión moi interesante. O teu entender, sí, neste caso como docente, Guadalupe, uh-huh, por que hai acoso escolar? Por que nenos torturan a outros? Digo, torturan psicológicamente, sí, a veces incluso, sí, tamén físicamente, non?
6: É un misterio. Cada un pode ter as súas motivacións. Eu penso que hai carencias. Eu penso que, o mellor, hai cousas que veñen da casa, nalgúns casos, outras veces simplemente polo placer, porque, a ver, o ser humano somos así, os seres humanos somos así, é dicir, temos o noso lado oscuro, o que tens que intentar controlar ese lado oscuro moitas veces. Me parece, a ver, pode ser xenético, penso que o ser humano ten esa parte, xa de por sí. Despois poden vir da casa problemas sen resolver, ou complexos propios tamén, que o mellor, pois, os pagas desa maneira. É un misterio insondable totalmente, xa cousa de psicólogos máis que de profes, uh-huh, non se sabe. E despois, cada caso é un mundo. Pero eu penso que basicamente reflexa algunha carencia, por un lado, quizáis afectiva, pode ser, non sei. E tamén o tema que o propio ser humano, os nenos son crueles por naturaleza.
5: Moitas veces despertamos os que non son iguais, non? Os que non...
6: Tamén, sí.
5: Os que non se someten, non? A norma do grupo.
6: Exactamente, mira, eu iba a poñer o exemplo de que un neno que disfruta matando formigas, a ver, típico, matando formigas e tal. Eso por unha banda. Por outra banda, claro, está o tema do medo, porque se ti ves que se está facendo bullying ou acoso a un rapaz da tua clase, o mellor tes medo que se ti das a cara, se ti defendes a ese neno, irán a por ti. Entonces é mellor ser parte da manada. Non estou dicindo que sea mellor. Penso que o neno pode pensar,
5: ¿no?
6: Exactamente,
5: problemas.
6: O neno pode pensar, se eu don a cara, o mellor tamén van a por min posteriormente. Así que mellor, o que diste, evitar problemas. Sí, non sei, hai moitos factores tamén aí.
5: Sí. Dende logo que sí, que é un tema moi moi serio e que está moi tratado nesta novela. Que está xa na rúa, onde se pode atopar Alicia no Laberinto das Sombras.
6: E
5: quen edita?
6: Uh-huh. En calquera, Editorial Belagua, Edicións Belagua. Maravillosa, Edurne, de verdade que sí, un verdadeiro placer tratar con ela, coa miña editora, fantástica en todos os sentidos, profesional e personalmente, Editorial Belagua. Bueno, podes atopar en calquera librería, se non a teñen nese momento, é cuestión de pedir o Consorcio Galego de Edición, e sen ningún problema pois se consigue. Pero vamos, en calquera librería de por aquí se pode atopar, sí, sí, sen ningún problema.
5: Que din os primeiros lectores de Alicia no Laberinto das Sombras, Guadalupe?
6: Pois a verdade é que están, mira, é unha maravilla recibir as críticas, as primeiras críticas. Está gustando bastante, ainda me dicían onte, que bonito, que ben narrado, como chegas, porque é para nenos a partir dos 10 anos, sempre digo eu, quizáis hai nenos que están un pouco máis, sabes, preparados, pois con 9, pero bueno, eu sempre poño esa idade, que é a idade do meu neno, que ten 10 anos, Antón, está en quinto de primaria, a partir de aí, dos 10 aos 100 anos, ou 120, pero bueno, quero dicir que é un libro para todos, pero tendo en mente especialmente as Alicias, aos rapaces e rapazas víctimas de acoso escolar, para que saiban que non están sós. Pero bueno, o que dicíamos das críticas, pois moi positivas, está gustando bastante, din que engancha a trama, que lles gusta, eso é o maior regalo para calquera persona que escribe, que che digan esas cousas, pois é un regalo, unha maravilla, de verdad. Sí. Moi contenta.
5: Asignaturas como ética, civismo, deberían estar de novo dentro das aulas, ou debe entender, Guadalupe?
6: Eu penso que este tema, igual que outros temas moi importantes, se poderían e se deberían integrar non só nesas asignaturas, nesas materias. Esas materias están moi ben, pero que se poden integrar, se deberían integrar en case calquera asignatura, pois en lingua, por que non falar un pouquiño dese tema? É que é unha historia, a de Alicia no Laberinto das Sombras, que, aínda sendo ficción, porque é ficción, bebe dunha realidade que, por desgracia, moitos nenos e nenas viven en silencio. E que é case un tema tabú. É silencio. É iso que eu pretendo con isto, non? Abrir ese espacio de debate, de reflexión, que se fale, sensibilizar, dar visibilidade a este tema. Porque moitas veces os nenos sufren en silencio. E o que quero dicir, pódese e débese integrar en calquera materia. Non ten que ser exclusivamente da materia de ética ou exclusivamente falalo pois en valores cívicos, non. En calquera materia, repito, os titores, pois decir, en lingua, en galego, en inglés incluso, se pode tratar. Por que non? Eu imparto conversación en inglés, en sexto, por que non integrar ese tema? Por que non facer preguntas aos rapaces en relación a ese tema? E outros temas de importancia tamén. Pero bueno, este en concreto para esas idades pois é moi, moi importante. Por iso que, bueno, eu son partidaria de eso ao 100%. Sí, sí.
5: Nos moi agradecidos de que estiveras con outra voz. Parabéns por esta novela, por Alicia no Laberinto das Sombras, que aborda un tema tan espinoso, como do acoso escolar.
6: Gracias.
5: Gracias a tener la ocasión. Seguimos en Con Otra Voz.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.
7: Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. 3 tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
4: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.

0: 13 minutos para alcanzar las 11 de mañana para consumir a primeira hora de programa de este con outra voz de Radio Voz de domingo 10 de mayo. Avanzamos ata o venres, será ese día no que o auditorio fuesen os ventos de Lugo, pues acolla un concerto, As Rúas do Vento Ceibe. Trátase dunha producción de grande formato que vai reunir 8 carais galegas xunto á Orquesta Sinfónica de Pontevedra alrededor de poemas de Manuel María, de Rosalía de Castro e de Celso Emilio Ferreiro. Un concerto que estrea un proxecto cultural ambicioso que impulsa a Fundación Manuel María, que preside o noso convidado Alberto Ansede. Alberto, que tal? Bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Como lle explicamos a audiencia de Radio Voz que é As Rúas do Vento Ceibe?
1: Pois un espectáculo de grande formato, cocido a lume lento e feito desde o traballo de base, pero moi, diría, profesional, no sentido de entregado, entusiasta, solidario, de grande compañerismo e que dá un resultado verdadeiramente espectacular. Quizáis me faltan... Bueno, quizáis non, faltan decir agora todos os detalles, pero o que o noso público pode ver ali é o produto dun traballo que se leva feito durante moito tempo e que no escenario resulta, para min, emocionante e verdadeiramente increíble.
0: Estamos a falar de tres autores, de tres grandes plumas das letras galegas que xa teñen sido musicadas con éxito en infinidade de ocasións, non? Pois mira, Manuel María, todos temos xa na mente o carro de Fuxan os Ventos, Rosalía de Castro, pois, por exemplo, a Mancio Prada, non? Que fixo álbumes exclusivos cos seus poemas. Celso Emilio Ferreiro, que decir, Los Tamar, a Pucho Boedo, que o ten interpretado de xeito magistral. Digamos que a maridaxe de música e poesía en Galicia ven de lonxe.
1: Bueno, ben de lonxe, desde os inicios da propia, na propia Idade Media, non? Os nosos trovadores eran os que difundían a poesía, non? En fin, nos distintos ámbitos. E iso foi sempre así, porque é unha alianza moi productiva. En primeiro lugar, porque a poesía alcanza na música quizás a súa mellor maneira de difusión, e a música atopa na poesía a súa materia artística máis predilecta, claro, porque unha boa música acompañada dunha boa letra ten un efecto realmente multiplicador. Calquera dos dous elementos sin o outro parece que queda un pouquiño soso, non? Non quero decir que non alcance tamén a súa expresión artística elevada, pero engádelle moito, claro.
0: Bueno, a quen podemos escoitar o venres nese auditorio? Precisamente fuxen os ventos de Lugo. Alberto, cales serán esas corais que interpreten poesía de Manuel María, de Rosalía e de Celso Emilio?
1: Ben, pois, como decía, un espectáculo de grandísimo formato no que se suben a escenario máis de 300 persoas. Por unha parte está a Orquestra Sinfónica de Pontevedra, que permanece en escenario durante todo o espectáculo. Estamos falando de unha hora de duración. E vai sendo acompañada, en primeiro lugar, por a mezzosoprano Julia Portela. Logo sube o coro de adultos, non? Un coro de adultos composto por casi 200 persoas, que está composto de varios coros, pero non é unha actuación sucesiva de coros, sino que é actuación dun único coro composto por cinco coros, non? O coro Talasa, o coro de cámara Talasa de Marín, o do Casino de Vila García, o a Coral Polifónica de Pontevedra, ¿no? A Coral Polifónica de Pontevedra, na que históricamente cantara Castelao, a Coral do Hospital de Lugo, a Coral Solfa de

0: Talasa, o coro de cámara Talasa de Marín, o do Casino de Vila García, o a Coral Polifónica de Pontevedra, ¿no? A Coral Polifónica de Pontevedra, na que históricamente cantara Castelao, a Coral do Hospital de Lugo, Coral Solfa de Santiago, creo que xa non me queda ninguna máis, ¿eh? Porque non teño aquí a anotación de ante. Dirixida a orquestra por David Ciuza, actual director da Banda Municipal de Compostela, e coa música de Xosé Carlos Seráns, que é o actual presidente da Asociación de Galega de Compositores. E esta é a primeira parte. Coro de adultos que interpretan, como xa anticipabas, poemas de Manuel María, de Celso Emilio e de Rosalía. A segunda parte, sen intermedio, está ocupada por un coro infantil que está composto por os voces da Terra Chá, por un coro de Pequín Crescendo de Ferrol e polo coro do Ies da Xunqueira de Pontevedra. Este coro infantil interpretará sete pezas de estrea absoluta de Manuel María, que son sacados do libro Arrúas do Vento Ceibe. Por tanto, puxémoslle ese título ao espectáculo, Arrúas do Vento Ceibe. Son poemas centrados na explicación do propio país e dos seus símbolos, en fin, do que somos e dos símbolos que temos, o noso escudo, a nosa bandeira, o noso, pero con unha linguaxe poética viva, áxil, moi musical, e que conecta moi ben polo tipo de versificación, polo tipo de ritmo, con estas idades juvenis, e por eso interpreta un coro juvenil. Isto é basicamente o que é o programa.
1: Bueno, entendo que facelo dous días antes da celebración do Día das Letras Galegas non é casualidade, non, Alberti?
0: Bueno, está programado, en primer lugar, isto, claro, por necesidades de organización, ten que estar programado con moitísima antelación para reserva de auditorios. Estamos falando de que non temos, desgraciadamente, moitos auditorios en Galicia que poidan acoller isto, non? Onte, permítame o rodeo, onte fixemos o último ensayo xeral, na cidade de Pontevedra, é dicir, ali asistín, non? A este último ensayo xeral que convocou a esas 300 persoas e o auditorio de Pontevedra, que é un auditorio amplio e xeneroso, foi complicado acomodalas, tamén nos serviu de ensayo de acomodación. Por tanto, esta programación a longo prazo tamén permite, ten o seu favor, de que podemos situálo nas datas que máis desexamos, evidentemente, pois maio, é un mes especial, aínda que para nós todos os meses son importantes, son decisivos para que a nosa lingua e a nosa cultura sexan a expresión normal da sociedade galega. De todas maneiras, en Lugo será o día 15, o programa complétase con Pontevedra e Santiago, que será o día 29 e 30 de maio. Con estas tres actuacións, rematará a xira, porque é moi complicado, moi complicado, ampliar xira, tanto polas dificultades de espazo como polas dificultades de organizativas e mesmo económicas, porque claro, é moita xente, De todas maneiras, tamén advirto de que, en fin, non queremos que, en fin, que se lle poida aplicar aquel dito popular de pasou o día, pasou a romería, non? Entón, este pasou o día e nos queremos que permaneza algo disto, e vai permanecer, porque nós temos pensado gravalo e acompañar esta grabación das partituras, e acompañado de traballo pedagóxico como

0: de actividade nas aulas de música, tanto dos centros escolares como dos conservatorios, das escolas municipais de música e, en fin, e de outros centros de educación musical que existen no país. Por lo tanto, editaremos un caderno con todo isto para que poida ser utilizado como instrumento de traballo.
1: Bueno, pues agora sí que temos toda a información deste gran concerto, deste proxecto de As Rúas do Vento Ceibe. Entendo, Alberto, que xuntara todas estas corais coa orquesta, que foi un traballo arduo e realmente complicado, non? Agora, pues, saco os nervos de que todo saia ben, pero con esa satisfacción do labor cumprido, non?
0: Sí, bueno, eu agora verdadeiramente estou tranquilo porque vin onte o ensaio xeral, estou moi seguro de que todo vai seguir ben, aínda que nada podemos asegurar do futuro, non? Nunca se pode. Uh-huh. Pero bueno, estou moi convencido de que en fin, todo se irá ben, porque ademais hai un cariño e unha solidaridade, un compañerismo entre as persoas que fai que lle dé a un moitísima seguridade. Agora, a complexidade disto é enorme, porque, fíxense, hai que ter en conta que os coros, claro, un está en Vila García, outro en Marín, outros en Pontevedra, en Ferrol, en Lugo, claro, e tense que desplazar o director do espectáculo, David Fiuza, tuvose que desplazar, e incluído o compositor, a cada un destes lugares para facer os ensaios, verdade? E agora facelo todos xuntos, bueno, pois, en Pontevedra, non? E isto, claro, é un esforzo enorme. Pero, bueno, é un esforzo que vale moitísimo a pena, porque despois o resultado tamén é verdadeiramente increíble, non? Eu escoitaba onte, xa digo, neste ensaio xeral, e decía, carai, como é posible que coros que están ensaiando con independencia un do outro cheguen aquí e parece como si, en fin, como si levaran...
1: A linguaxe da música, claro.
0: A linguaxe da música, claro. Sí, a linguaxe da música. Sendo necesaria esa ensamblaxe xeral, pero, claro, hai unha coincidencia de medidas.
1: E ademais de todo isto, o concerto vai ser de balde, ¿eh? O venres ás 20:30 nese excelente auditorio que leva o nome de Fusión os Ventos de Lugo. Alá será a posta en estea deste gran proxecto As Rúas do Vento Ceibe, 8 corais, ademais da Orquesta Sinfónica de Pontevedra e arredor de poemas de Manuel María, Rosé de Castro e Celso Emilio Ferreiro. Alberto, se me permites, para despedir, pues precisamente un poema deste último, de Celso Emilio, coa magistral interpretación de Puchuedo de los Tamara, parece.
0: Mira, sí, por suposto, pero só quería decir unha cuestión que me parece importante.
1: Adiante, claro.
0: ¿No? O fío do que decías, entrada de balde, pero iso sí, teñen que facer a reserva no lugar habitual, en online, bueno, pues entradas Lugo, punto, creo que o regué, pero bueno, nos lugares habituais, ou ben de forma presencial na, pois, no vello cárcere, non? Na oficina de turismo, ali na Praza do Campo, vale? Sempre hai que facer a reserva. E, si me permites decir, que non o perdan, non o perdan, porque vai ser unha experiencia, pois, creo que inolvidable, vale?
1: Estamos convencidos de que así será. Detrás está a vicepresidencia da Diputación de Lugo na súa área de Cultura e a Fundación Manuel María, que preside, Alberto Ansede. Grazas, Alberto, ata vindeira ocasión.
0: Moitísimas grazas a vos.

0: 11:26. A Deputación de Pontevedra abría ao público a exposición Paisaxes de Mar e Oficio do fotógrafo Vila Garcián, o noso convidado José Luis Millán Coira, unha mostra que pode visitarse na sala de exposicións do Palacete das Mendoza ata o 24 de maio. José Luis, que tal? Bo día.
1: Hola, bos días. Moi ben, feliz. Encantado ¿Cómo? De poder estar aquí. Gracias.
0: Ao contrario, é un placer recibirte para que nos hables de esta colección. ¿Cómo podemos definirla? ¿Cal sería o fío conductor?
1: Bueno, pues un poquinho, digamos que unha mostra, sobre todo, bueno, dos paisaxes que temos aquí, lógicamente, en Galiza, que son, bueno, son moi bonitos. Despois tamén, ao mesmo tempo, pues, ao tema do marisqueo, as mariscadores, mariscadoras, que, bueno, que é un oficio moi tradicional daqui da nosa terra, e que, bueno, pues, é un oficio bastante duro. Hai que ter en conta que, bueno, que traballan en condiciones a veces un poquinho extremas. Despois, pues bueno, que unha, para min é unha fotografía que significa moito, o sea, me apasiona ver esta xente, bueno, o esforzo que fan, bueno, é o que implica todo isto, non? Por decir de alguna maneira.
0: Son imaxes moi potentes, non? Esas mulleres coa auga ata casi a cintura, con esas ferramentas, coas mans moitas veces pois dañadas por ese duro traballo, son imaxes moi potentes que o obxectivo dunha cámara pode captar, debe captar, non? E que tratas de que así sexa.
1: Efectivamente, claro, eu trato sempre de captar esos instantes, momentos de, bueno, de sacrificio, de esforzo, a veces con choiva, outras veces, lógicamente, dependendo a estación do ano, pues bueno, a climatología pues tamén ten o seu factor, non? Pode ser, pues eso, duro. Entonces trato sempre de buscar esa esencia, non? De coller ese momento, esa instantánea ca cámara, que a veces, bueno, pues non é fácil, non? Pero bueno, eu trato de facer todo o que poida.
0: Cantas, en total, cantas imaxes nesta exposición?
1: Vale, pues mira, en esta exposición as obras, bueno, pretín de repartir un poquinho, son 35 obras. Bueno, prácticamente son 15 de las mariscadoras e as outras 15 de paisaxes que bueno, que eu trato de tamén de quitarlle unha foto nas condicións que a veces pues están en ese momento, non? Unha posta de sol ou a veces pues está nublado, outras veces pues está soleado, é dicir que bueno, que os nosos paisaxes que temos aquí en Galiza, pues lógicamente pues tamén teñen a súa esencia, non? Bueno, captar ese momento, ese instante que é moi importante.
0: En que zonas están recollidas esas imaxes?
1: Pues mira, as mariscadoras están prácticamente, claro, eu son daqui de natural, daqui de Vila García, donde lógicamente máis tempo teño e donde máis me movo, están aquí pola zona daqui de Vila García, entre Vila García e Carril, pero tamén a veces me traslado a Cambados, pola zona onde está ali a Torre de San Salvador Niño. E despois xa o que os paisaxes, pues digamos que xa é un poquinho máis general, non? Da zona de aquí, de tanto da Odo Grove, San Vicente, despois o que a parte de arriba de, como lle chaman, do, bueno, Valdomiño, a parte norte, Ferrol, que máis, Muxía, etc.
0: Non exclusivamente, por lo tanto, das Rías Baixas, non? Desa zona de Galicia, as Baixas, non? Que ten un protagonismo moi especial, os atardeceres, desa zona de Galicia, o mar. Isto dá pé a despois poder

0: plasmalo con fuerza en fotografías, José Luis. Ese impacto que nos ofrece a luz no mar.
1: Sí, claro. Sí, sí. Vamos a ver. Ti pensa que cada día, ainda que vayas ao mismo sitio, sempre hai un cambio, non? É dicir, o lugar é o mismo, pero as condicións cambian. É dicir, porque pode ser que un día haya nubes, pode ser que outro día este con nebla, pode ser que outro día este todo despexado. Entonces, claro, é dependendo tamén si é pola mañán, si é pola tarde ou un atardecer, pues cambia moitísimo. Entón, aí é donde hai que tratar de plasmar, non? De coller ese momento tan tan intenso e tan importante que bueno, que eu trato de despois de poder ilustrar, non?
0: Como foi a convivencia coas persoas retratadas e se despois estas viron a fotografía, cales son os comentarios que escoitaches?
1: Ben, pois mira, coméntache, Félix, digo xa a verdad. En un principio, claro, tens que chegar a eles, porque, bueno, xente que, lógicamente, bueno, había...
0: Están traballando.
1: Sí, sí, claro, claro. Eu cando vou, cando están, lógicamente, ca súa faena, están traballando, están mariscando, e chegar ali, pois hai como un recelo, non? É dicir, eles se miran como dicendo, bueno, este que é o que quere? Que pasa? Que poquinho a pouco vas entrando, vas traballando, xa te miran dunha maneira ou che preguntan xa directamente, non? Dixen, oye, tú para quen trabajas? Faime moita gracia. Claro, porque me ven con semejante cámara, con semejante teleobjetivo, non? Que uso un 70-200, pois ti imagínate, non? O que impacta. Bueno, pois, eles están o seu. Non, eu sempre lle pido permiso. Oye, mira, os importa que os poda sacar? Pero eso para quen é? Para un periódico? Non, eso é particular, non? Eu sempre lles digo o mismo, porque é a verdade. É dicir, non vou a mentir. Entón, que pasa? Que para chegar a eles, ao final, pois, bueno, poquinho a pouco, ano tras ano, e, bueno, ahora xa me coñecen, xa é máis, moitas veces xa se poñen eles ali para que lles faga unha foto, entón xa é todo máis cordial, non?
0: Efectivamente, non hai que primeiro chegar a eles para despois captar esa,
1: claro,
0: esa esencia.
1: Lógico.
0: Poder ver a través dunha fotografía pues, esa imaxe da relación, neste caso dunha muller, co mar, é prácticamente falar da propia esencia de Galicia, non? En boa parte, José Luis.
1: Sí, claro, claro. Como xa comentín hai uns instantes, claro, é un traballo que se desarrolla aquí, é dicir, polo marisqueo, que ten que ver, en este caso, que a Almeixa, sobre todo a Almeixa de aquí, que, bueno, que, como todos sabemos, que é unha das máis importantes que temos, non? Tanto a nivel local e nacional, non? A pesar de que, bueno, de todo o que está pasando, que ahora están, bueno, está en a maioría dos sitios está pechado porque, bueno, con tanta choiva que hubo, pues estropeou todo o marisco, bueno, toda a almeixa, quero dicir, ese é o tema, non? Que bueno,
0: o fruto do mar e a xente, sí, que o recolle, non? E a esencia desta exposición, que podemos ver ata o 24 de maio en Pontevedra, nese Palacete das Mendoza, a través da Diputación. Non sei se despois vai a ir a outros lugares, José Luis, non sei se tens esa información.
1: No, vamos a ver, de momento non. De momento, bueno, estou agradecido, lógicamente, a Diputación que me dé esta oportunidade, porque, bueno, do esforzo e do traballo, como se suele decir, pues trátase de poder conseguir algo, non? De momento non o sei, pero bueno, eu espero que sí, que isto siga en un futuro o seu curso e que, bueno, que me poda abrir outras portas, non? Para poder seguir ilustrando, pues, todos estes paisaxes que non nos podemos olvidar deles, que temos aquí en Galicia, que vou a repetir que son increíbles e sobre todo, pues, bueno, o tema marisqueo, co traballo que o esforzo que conleva,
0: que requiere, claro, sí.
1: Efectivamente.
0: Xa para rematar, José Luis, que significa ser fotógrafo en 2026?
1: Que significa?
0: Sí.
1: Pois, home, pois non o sei. Vamos a ver, a min é unha cousa que particularmente me encanta, non solamente porque sea o tema marisqueo ou paisaxes que é o que a fotografía que é o máis desarrollo, non? Pero, bueno, a fotografía, digamos que as personas que o practicamos, eu penso que temos un sentimento, non? Que temos un ollo para certas cosas que quizás os demais non o ven, non? Porque, bueno, penso que ante unha cámara, en ese momento, ves algo que che chama a atención e xustamente cando tens que coller e dices, bueno, pues uno a plasmar, non? Tratas de transmitir, que a veces tampouco se consigue, non sempre, pero bueno, para min é xa che digo, é unha afición que bueno, que me encanta, me relaxa, me traslada, me podo coñecer lugares, porque sempre vas a algún lugar novo, e plasmar o que estás vendo en ese momento, que creo que é moi importante.
0: O feito de que agora todos debemos unha cámara con nós, no teléfono móvil, de que estemos
1: Correcto.
0: Sacando fotografías a esgalla, está deturpando a esencia mesma da fotografía?
1: No, vamos a ver, non hai que olvidar que cada cousa é para o que é, dicir, está ben que a tecnoloxía vai avanzando, está ben que un teléfono hoxendía teña unha cámara, pero eu sigo dicindo que un teléfono é unha cámara, son cousas moi distintas. Sí, que está, oye, que podes coller momento dado, vale, pois pues vou a sacar unha foto, pero nunca vai a desarrollar a calidad que pode ter unha cámara.
0: Bueno, pues quedámonos con esa reflexión, quedámonos con ese convite de pasarnos por ese Palacete das Mendoza de Pontevedra a contemplar esa colección de fotografías, paisaxes de mar e oficio do noso convidado José Luis Millán Coira. José Luis, moita sorte e moitas grazas por estar con nós.
1: Pues a vos, venga, un saludiño. Bos días, grazas.
0: 11 da mañá, 40 minutos, seguimos nas Rías Baixas, a volta de pausa, nas CIES.
2: Participa en Con Outra Voz, 981 13 44 33, WhatsApp 672 16 76 28, correo conoutravoz@radiovoz.es.
3: En Feubert cumplimos 35 años y por eso te damos 120 eurazos. Ven a Feubert y celebra nuestro 35 aniversario con 120 euros en combustible y muchos regalos más. Feubert, nos movemos contigo.
4: Tú vendes algo.
5: Sí.
4: ¿Y quieres vender más?
5: Sí.
4: ¿Y qué haces?
5: Esperar.
4: Mal.
5: ¿Y qué hago?
4: Anunciarte.
5: No tengo dinero.
4: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. elclubdelaradio.com.
6: Alegría de vivir para mí es saber que mi equipo nunca se ríe. Y si es Alberto González quien me lo cuenta, pues todavía no.
7: A veces la alegría de vivir llega al mediodía con la actualidad deportiva de Alberto González en La Voz del Deporte. Escúchalo todos los días de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Como cada domingo, a reviravolta este tiempo distendido, con vos sentido de humor que nos trae cada semana. O señor Fernando de Mondoñedo, sintileza de Puzzle Animación. Señor Fernando, ¿qué tal? Bo día.
1: Muy bo día. Sorprendido cada semana un poquillo más.
0: Sí, sí, a verdade é que temos o listón alto, en canto ás novas que seleccionamos, que son reais, que chaman a nosa atención e que nos fan reflexionar, sempre co seu bo sentido de humor. Si lle parece, buscamos a primeira.
1: Vamos logo. Hola.
0: Unha monxa de 92 anos proba por vez primeira un kebab nunha excursión e define a súa viaxe culinaria casi nos morimos, unha casi unha experiencia religiosa, que diría Enrique Iglesias, non?
1: Sí, e pareceme normal, porque claro, e hasta os 90 sin probar algún manxar por aí... Pues,
0: non estás falando en metáfora, non?
1: No, bueno, imagínate se atraen a Galicia e lle dan a probar, eu que sei, unha mariscada.
0: Por exemplo.
1: Ou calquera, imagínate, porque... Home, eu provei o kebab e non me... Home, non é que
0: cando
1: me guste. Dices,
0: cando provei o kebab, dixe, que va.
1: Pero non é que se xa hai unha cousa alucinante.
0: Bueno, me, con todos os respetos a quen lle guste, non? Pero bueno, efectivamente, sí, entre unha mariscada e un kebab...
1: Claro, é o que digo. O que pasa aquí, bueno, oi, pues, foi unha experiencia nova. Eu, por exemplo, costame probar. Pero mira, señora, 92 anos e dixo, ah, pues... Vou probar algo novo. Un pouco máis rejuveneceu, como dixo ela.
0: Sí, sí.
1: Rejuveneceu 10 anos, nada máis comer o que va.
0: O que é a vida monacal, a vida contemplativa, non?
1: Claro. Agora, digo-te unha cousa, fan unhas galletas John os dulces bastante mellor nos conventos comios.
0: Sí. Tempo teñen. Sí, sí. E é a súa fonte de financiación moitas veces, na mirante parte das veces, claro. Sí, aí cerca, pero... de Mondoñedo, en Ribadeo, hai un convento onde fan uns doces que son de quitarse sombreiro,
1: Por eso digo que non me parece que teña que alucinar tanto como un kebab.
0: E en Pantón, bueno, en Pantón tamén hai un convento onde as religiosas tamén confeccionan pastas, bueno, doces que son espectaculares,
1: Por eso. Pero bueno, claro, son todo é doce. Entón, foi só salado, iso é increíble.
0: Bueno, pues nada, esta muller que probou un kebab con máis de 90 anos e que, bueno, tivo pues, esa experiencia, non? Que narrou. Imonos ata India. Ali un funcionario, bueno, non sei se podría pasar aquí en España, Se lle damos tempo á situación, o mellor...
1: Igual sí.
0: Bueno, na India un funcionario ordenou valeirar, un encoro para atopar o seu móvil que se lle caera. Reflexión ao respecto.
1: Reflexión. Sí. Eso é poñer a político ao servicio do pueblo. Deixou o pueblo sin auga.
0: Claro, sí.
1: Non sei que tipo de funcionario sería. Eu entendo que pa poder ordenar, valeirar un encoro e pa topar un móvil, digo eu que sería polo menos presidente.
0: Sí, a verdade.
1: Pero bueno, despois lendo
0: mando, mando tiña,
1: Mando, sí, o que pasa é que depois vendo a nova, ao final pon que o destituíron. Me parece
0: inconcebible.
1: Total,
0: por ese pequeno detalle.
1: Por un pequeno detalle de deixar un pueblo sin auga por atopar o seu móvil, sí, que ademais penso que lle queira por facerse un selfie, que é o que suele pasar.
0: Pois sí. Bueno, non falemos de selfies e de gravar situacións, porque o que sucedía este día en Lugo con esa muller que ao final rematou morrendo, caendo da muralla e a xente grabando e cachondeándose. Eso de poca broma, pareceme o máis miserable que vin en tempo, Que sociedade temos.
1: Pero é o que vimos falando xa últimamente, a xente non sabe que entretenerse, mira, podes a gravar en vez de ir alguén ali a botar.
0: Efectivamente. A ver, alguén había, Había un par deles, polo que se ven as imaxes, que sí, estaban tratando de socorrer esa muller. Pero o resto de cachondeo, gravando... Bueno, que sociedade estamos creando? De verdade que isto é moi preocupante.
1: Sí, a verdade que sí, pero bueno. O peor é polo que ten o accidente, se vai.
0: Sí, a esa muller, que ao final perdeu a vida. Voltando do encoro, estou convencido de que algún ointe dirá, bueno, aquí non mandan valeirar para topar
1: No, pero
0: teléfonos, pensé que... pero para engordar as contas das eléctricas,
1: sí.
0: En calquer momento, chega verán. No, sí. Vamos a valeirar que isto vai nos ven a nós. Sí, sí. Se non vais a moito a factura.
1: Eu penso que agora mesmo xa andarán cerca de ter que liberar os encoros das empresas nas que están. Porque digo eu, non sei se esses contratos son vitalicios.
0: Porque, supoño que serán concesións a moi longo prazo, non? Pero bueno. En todo caso, nunca o fan por ben da maioría, senón polo da súa empresa. Polo que moi lonxe de India non estamos nese sentido,
1: No, de todo xeito, Félix, ben sabes que en Galicia que temos a luz máis barata do mundo.
0: Xa, deberíamos de tenerlo.
1: Solo che fai falta unha nómina pa facer o contrato da luz.
0: Sí, sí. Ah, como? Pero, a ver, explíquese.
1: Que mínimo tens que ter unha boa nómina para que che fagan un contrato de luz esa pambén que van cobrar.
0: Efectivamente, porque a luz é un artigo de luxo, eh?
1: E despois din que sobra, por outro lado.
0: Pues, inda menos mal, non?
1: Eso.
0: Inda menos mal que sobra.
1: Se acerta a estar escasa.
0: Bueno, máis novas. Esta, atención, Un home demanda, claro, en Estados Unidos... por 3 millóns de dólares, digo, claro, en Estados Unidos, porque estas cosas son moi típicas de ali, ¿eh? Demanda por 3 millóns de dólares a unha muller por querelo só como amigo, ¿eh? Todos escoitamos esa frase dunha rapaza. Sí, pero como amigos, non?
1: Claro, pero digo...
0: Ese clásico, non? Ese clásico.
1: A 3 millóns de dólares cada vez que te dixeron, imagínate, Félix.
0: Bueno, vostedes sería... Estaba
1: traballando na radio.
0: Amancio Ortega sería un indixente o seu carón, seguramente, non?
1: É que... Eu, pero...
0: E o meu,
1: o meu. Sí. Mira que ocurrencias teñen, É o caso que o millón ainda saca algo, eu que sei.
0: Ah, no, en Estados Unidos sempre hai un abogado sempre... avispado que busca resquicios legais. Ah, pois pues por aquí podemos atacar, non?
1: Sí. O pobre quedaría... Bueno, como día nova, quedou moi mal psicológicamente, non puido dedicarse aos seus negocios.
0: Que pena me dá este home,
1: Sí, eu, de verdade que a xente estamos perdendo o norte, o sur, o este e o oeste.
0: De verdade que sí. Aquelas frases míticas, de cando éramos mozos, esa era unha, non? Sí, pero no. Como amigo, só como amiga, non? E vos había outra que era máis halagüeña, que era cando decía, che, non, aquí non. habría máis esperanzas, verdad, señor Fernando?
1: Sí. A esperanza nunca se perde, pero bueno, estas novas que ves así, bueno, precisamente unhas a veces levanta outras, e ves outros, por exemplo, outro que tamén que se separase dunha moza e agora reclama a manutención do hijastro.
0: Uh-huh.
1: Porque claro, si non era o seu fillo, estuvo mantendo 12 anos ou 13. E agora reclama. Aí en Estados Unidos reclamase todo. Eu non sei se é que hai moito abogado por... Sí.
0: Menos cordura, reclamase todo. Efectivamente, sí.
1: Entre que se aburrirán, que xa non sabrán que facer, e que debe haber, pues eso, digo, que o mellor hai unha...
0: Que non se aburran moito, que invaden outro país. En fin, que sí, cando están ociosos...
1: Sí.
0: Sempre polo mesmo. Bueno, como quedou vostede das quendas que remataban hai unha semana?
1: Pois moi ben. A verdade é que ao final houve así un pequeno mal sabor de boca polo tempo, pero o día da feira é todo moi ben. Houve xente, eu penso que por todos os sitios, porque sí. o día onde maio había feiras por todos os lados, e todo día os dixo que había xente.
0: Uh-huh. O sea que... Cale a vendeira, bueno, decir, carallada, que ten xa programada no seu calendario, señor Fernando.
1: Pois ahora en maio xa che empezan as festas familiares, e comunións, ahora xa empeza de todo. E feiras tamén, claro.
0: Oye, das comunións había que tocalo un día, Agora as comunións son como bodas,
1: Son peor.
0: Ou peor, efectivamente, sí.
1: Son peor porque encima non che traen un xenro, nin che traen nada.
0: Esperemos que non.
1: Claro, quero dicir que ao final é un gasto.
0: Non traen un xenro, pero eu non lembro ir a unha comunión onde non se escuitara esa frase tan manida de parece unha novia, cando a comunión era dunha nena. Esa é a frase feita xa,
1: Sí, e agora cada vez que lles poñen máis tempo de de catequese, pois pues, ao final serán como mulleres, como homes, casi.
0: E o gasto, que supongo se organizar unha comunión. Antes despachaban as familias con 4 pesos, unha comida así para os familiares. Agora, bueno, é un banquete que parece a boda de Maradona, en fin.
1: Agora digo que gastamos en todo.
0: Pues,
1: gastamos en todo porque é imposible facelo barato porque ben ves como está todo.
0: Sí, en todo superfluo, que despois en as cosas as cosas esenciais aí xa somos máis rácanos, non?
1: Home, claro, despois no día a día como si non te lavas. Pero
0: está ben. Bueno, señor Fernando, bueno. Aquí o imos deixar por hoxe, pero instámonos a que vindeiro domingo, mesma hora, mesmo sitio, abra de novo este tempo distendido da reviravolta. Parécelle?
1: Moi ben, vémonos e falámonos a próxima semana.
0: Ata entón.

0: Seguimos en Con Otra Voz, en Radio Voz. Estamos en Monte de Ramo, una provincia de Ourense. Allí vendré la semana, venres el sábado, 15 de Azaseis. Vais a celebrar a 11ª reunión de primavera da Sociedade Galega de Pastos e Forraxes. Membro de esta sociedade, Víctor Álvarez, está con nos. Víctor, ¿qué tal? Bo día. Víctor. Tenemos hoxe un pequeno problema cos teléfonos. Víctor.
1: Dime, sí. Hola.
0: Ahora sí. ¿Estás me escuchando, sí. Víctor?
1: Sí, ahora estoy escuchando.
0: Muy bien. Bueno, ¿cómo nacía estas reuniones y cuáles son los objetivos da mesma?
1: Mira, a Sociedade de Pastos e Forraxes fai cada ano unha reunión de primavera e outra de outono. Entonces, este entra dentro das de primavera. ¿Qué dedicamos aos incendios últimamente pola vaga de incendios que hai? Por eso surgiu.
0: Uh-huh. Así, a grosso modo, podríamos decir que un medio rural rico en pastos, en forraxes, pues é moito máis forte contra os lumes, non?
1: Claro, nosotros queremos dar unha alternativa ao que actualmente, pois, unha política solo de extinción. Creemos que hai outra alternativa que a base de combatir, pois, ou traballar con gando no monte e facendo pastizais que creemos que dan moito maior valor engadido ao medio rural e a gandería en xeral. Uh-huh. Por eso creemos que vamos na línea adecuada para facer todo isto, ¿no? E levamos xa unhas 6 ou 7 conferencias por todo o territorio galego e, bueno, espallando isto, que creemos que é máis efectivo, que non quita de da política de extinción que leva a Consellería de Medio Rural, por suposto.
0: Bueno, a prevención primeiro, e para esa prevención unha medida moi moi efectiva pois é ter un medio rural máis ordenado, pois rico eso, en presenza de animais, con pastos, con forraxes. Non fai falla tampouco ser un gran experto para ir circulando por Galicia adiante e ver, isto está a montes, aquí botamos un misto e aquí hai un incendio en 5 minutos, non? Isto é unha sensación que temos todos.
1: Xa, sei que temos un medio rural que cada vez está máis abandonado, é un tópico, ¿no? Que estamos sempre sobre os tópicos, pero son tópicos que son realidades, ¿no? Entón, cada vez somos menos no medio rural, o abandono é evidente, como ti dís, a gandería extensiva cada día vai a menos, tanto ovino como vacuno, e eso, claro, conleva abandonar moitos pastos que antes estaban cuidados e aproveitados. Entón, sabemos que eso é casi irreversible, volver a fai 20 anos, pero sí que podemos contribuir con estas novas iniciativas que nosotros proponemos a controlar de unha maneira máis efectiva os incendios. Sobre todo, darlle ao medio rural pois un valor engadido que vai perdendo e que creo que medioambientalmente e productivamente pois é moito máis efectivo que invertir tantísimo en prevención e en extinción. Creo que o orzamento da Consellería son 180 millóns de euros. Por lo tanto, creo que parte dese dinheiro creo que debíamos tamén invertirlo en estas iniciativas, ¿no?
0: Sen dúbida. Bueno, a quen vai dirixida esta xuntanza, estas xornadas, e que se vai tratar por o miúdo, Víctor?
1: Mira, nosotros sempre temos nas xornadas sempre balanceamos, digamos, ou poñemos sempre na palestra os gandeiros, que son os protagonistas e a técnicos para nosotros de reputación contrastada. Entonces, en estas jornadas temos 19 ponencias e unhas 6 visitas a campo de explotacións que están levando estas iniciativas que os acabo de decir. Sempre intentamos que os gandeiros teñan un protagonismo por autoestima que se lles dá. E, bueno, eles tamén queren ver reflexado o que están facendo actualmente nas súas explotacións. Polo tanto, en Monte de Ramo, no 15 ou 16, vamos compatibilizar técnicos, expertos e gandeiros que están facendo este tipo de manexo do gando.
0: Que destacamos do programa? Denso, son dúas xornadas, pero bueno, se tivéramos que salientara algo, que sería, Víctor?
1: Pues eu creo que todo xira sobre o que acabo de falar, non? A contribución da gandería extensiva. Temos quizás a unha persona que é, bueno, unha persona moi conocida, foi director xeral, Edemiro López Iglesias, que él tamén foi un dos ponentes ou dos informe da vaga de incendios de Portugal, non sei, creo que fai 4 ou 5 anos, él estuvo en ese grupo de expertos que o goberno de Portugal pues puxo en marcha para ter iniciativas e poder controlar os incendios. Despois temos a xente da Consellería, como sempre, compañeiros, como é Bruña, Xavier Bruña, que é un experto en extinción, traballa na Consellería de Medio Rural en incendios forestais, e despois xente de Mabegondo, da xente que traballa pues no CIAN, ¿no? E despois, por suposto, volvo a decir que para nosotros é importante pues os gandeiros desa zona de Monte de Ramo, Chandrés e Pobre de Tirves, que apostan por esta clase de manexo do gando.
0: Por desgraza teñen que chegar, pues eso, vagas de lumes tan salvaxes como a do pasado ano para que se tome conciencia, non? Parece que se non nos axitan un pouco, pues non somos conscientes, non, de como temos o noso medio rural.
1: Sí, tens toda razón. Sempre nos alteramos e nos posicionamos cando hai por nos outonos e braos, non? Cando esta vaga de incendios. Eu creo que a sociedade aínda así está concienciada de que o medio rural ten que, bueno, pues ten que estar limpio, ten que estar coidado, que ten que ser productivo. Eu sempre poño o exemplo de que na zona urbana, pues temos un planeamento, non podemos facer un edificio de 20 plantas na Praza do Obradoiro, está claro. Pues nosotros creemos que é importante que a xente se conciencie de que o medio rural ten que estar ordenado. Eu, desde que terminei a carreira, sempre me decían vamos a facer un planeamento, un ordenamento do medio rural. Bueno, pues estamos esperando por él, e eu creo que eso é unha ferramenta imprescindible, non? Que en cada sitio sepamos o que temos que cultivar, non? E as leyes que se promulgan, pois leválas a cabo, porque é moi importante facelas cumplir. Vemos moitas veces que, desgraciadamente, pois non se cumplen as mesmas leyes que estamos aprobando no Parlamento, e que podemos estar ou non de acordo con elas, pero que sí que teñen un objetivo, unos fins, e que podían, pois, amañar de alguna forma pois este ordenamento que digo eu do medio rural que tanta falta fai, non?
0: ¿Onde se vai levar a cabo exactamente e como se pode acudir? Entendo que hai que facer unha preinscripción, non, Víctor?
1: Sí. Mira, pois vamos a ver, realmente a preinscripción termina hoxe, pero bueno, estamos abertos, aínda non hai problema porque se apunte algún máis, pero é no Concello de Monte de Ramo, na biblioteca que está xunto do concello. E quero decir, e non é para vanagloriarme, pero temos xa apuntados unhas 60 personas, o sea que estamos casi ao límite do aforo que temos ali no Concello de Monte de Ramo. Pero bueno, a xente pode vir sin ningún problema e xa lle faremos sitios. Se hai interés, pois nosotros vamos a poñer todo de nosos medios para que se poida escoitar o que ali se di, non?
0: E que se fai despois co tratado, coas conclusións? Porque, claro, o objetivo pues, é sacalas para mellorar o noso medio. Quero dicir, como se pon despois de manifesto, como se partilla toda esa información, como se fai chegar?
1: Pois mira, nosotros, o que acabas de decir tamén é moi importante, porque se se queda aí en un círculo de 60 personas, pues, a nada chegamos, non? Entonces, nosotros lo que solemos facer, todas as ponencias que se fan, colgarlas na nosa página web, os vídeos, darlles en todas as redes, por suposto, difusión. E outra cosa moi importante que bueno, somos formiguiñas, ¿no? Pero todos aqueles de todo Galicia que nos chaman para poñer en marcha algún proxecto deste tipo e que a administración non chega ali, pois nosotros estamos dispostos, e de feito facemos habitualmente, a que todo isto que se di, que se está dicindo nas xornadas, nas múltiples xornadas que fixemos, pois trasladalo a esta xente, non? Aplicalo sobre o terreno. O ano pasado fixemos unha colaboración coa Consellería de Medio Rural para técnicos das oficinas agrarias para trasladar todas estas cousas que estamos a falar, non? E para nosotros é o principal. Como ben distís, si nos quedamos aí solo en unhas charlas, pois non vamos a ningún sitio, non? Entonces procuramos, pois eso, facer unha divulgación, traballar cos técnicos e traballar cos gandeiros.
0: Bueno, organiza a Sociedade Galega de Pastos e Forraxes. Quen colabora, Víctor?
1: Pois mira, moita xente, a verdade, desta vez temos moitas colaboradores. Pois a Diputación de Ourense, os dous concellos, Chandresa de Queixa e Monte de Ramo, Indogando e Boaga, así como o Colexio de Inxeñeros Técnicos Agrícolas de Ourense. É dicir, creo que isto tamén denota que as empresas, as institucións, pois nos dan, bueno, a importancia que teñen estas, lle dan a importancia que teñen estas xornadas. Estamos moi agradecidos e non gastamos moito, a verdad, somos unha sociedade que somos moi austera e nos fai falta pouco diñeiro para poñer isto todo en marcha. Pero, bueno, estas colaboracións agradecense e polo interés que mostran nas xornadas, ¿no? En todas as xornadas, non é só en esta.
0: Bueno, pues que sexan de proveito, estas xornadas, estes dous días de reunión de primavera da Sociedade Galega de Pastos e Forraxes, que se saquen as pertinentes conclusións para fornecer o noso medio rural contra lume e para darlle pues, un maior valor, unha maior riqueza, que son os objetivos principais. Non sei se queres engadir algo máis, Víctor.
1: No, solo que os quedamos moi agradecidos de darnos voz pues, na vosa cadea e que sigades estando preto de nós para divulgar o que facemos, ¿no? Que é importante, me parece a mí. Vamos.
0: Conta con elo. Claro que sí. Bueno. Víctor Álvarez, membro desa Sociedade Galega de Pastos e Forraxes. Facemos unha pausa e a volta seguiremos na provincia de Ourense, en concreto en Allariz.

0: con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
1: Situámonos agora en Allariz, por doble motivo. Saudamos a concellera de Promoción Económica, María López. Concellera, que tal? Bo día.
2: Que tal? Bo día.
1: Unha vila que ata remate de ano transformase nun museo vivo coa obra do fotógrafo José Suárez. Antes de nada, e que non este familiarizado coa vida, coa obra deste home, uns retazos de quen foi José Suárez, María.
2: Sí, pois, bueno, José Suárez, en este momento, este ano, se adicou o Día das Artes Galegas o pasado 1 de abril, que tivemos o acto aquí en Allariz, porque foi o fotógrafo máis importante do século pasado en Galicia, non? Foi un fotógrafo nado en Allariz, que tuvo un percorrido vital extraordinario por España, Argentina, Xapón, que a súa obra mostrou xa partes de vangarda. Foi un fotógrafo, digamos, precursor desas vangardas artísticas que hubo despois en Europa, e a súa obra aínda sigue vixente hoxendía, non? Esta exposición que temos pola Rúa de Allariz, a xente poder apreciar a calidade e a modernidade dese fotógrafo que traballou nos anos 30, 40, 50 do século pasado.
1: Bueno, en total creo que son 25 lonas de gran formato para que a xente, pues eso, poda apreciar con detalle, non, a calidade da súa obra.
2: Sí, en un percorrido paseando por Allariz, a xente pode visitar esas 25 lonas e conocer desde a súa biografía hasta a obra que realizou no seu exilio, as súas amizades tan importantes con Unamuno, Bergamín, toda a xente que o rodeaba e que fixo que esa obra fose ainda máis importante, non? Con esa mirada desa vangarda artística que ainda se conserva moderna hoxendía no ano 2026.
1: Ajá. Bueno, pues é sempre un gustazo percorrer esas rúas empedradas de Allariz, pois nesta ocasión, este ano, podendo comprobar a calidade, podendo degustar ese traballo fotográfico de José Suárez, pois aínda máis. Decía ao comezo da entrevista, doble motivo, e é que o 16 de maio, isto é, o sábado da vindeira semana, comezará o Festival Internacional de Xardins. De que estamos a falar? Como nacía esta iniciativa, concelleira?
2: Pois o Festival Internacional de Xardins celebra este ano a súa 16ª edición. É un evento que se realiza dende, como comentábamos, hai 16 anos, intentando vincular un espazo de 37.000 metros cuadrados cada ano a unha temática, non? Entonces, este ano a temática é Xardins da Liberdade, e paisaxistas, interioristas, xente de todo o mundo poden enviar as súas propostas. Se escolle mediante un xurado as propostas máis interesantes, as 12 propostas máis interesantes, que son as que se fan cada ano, non? As que se elaboran cada ano e que a xente pode disfrutar ca súa visita ao festival. Ademais, é importante salientar que a xente que visita o festival cada ano pode votar por a súa xardín favorito, que será o que permanecerá un ano máis como gañador do voto popular.
1: Deseños que chegan dende todo o mundo, non?
2: Sí, este ano tuvemos 56 propostas chegadas de todo o mundo. Na escolla final, as propostas son de Italia, de México, de Portugal, de Países Baixos, temos algunha tamén española, de Murcia, de Madrid, temos de Colombia, digamos, unha ampla variedade de propostas.
1: Como é a interacción dos veciños e dos visitantes con estes xardins, que neste caso serán da Liberdade, concelleira?
2: Pois, a ver, o Festival Internacional de Xardins é un evento importante xa, non? Consolidado en Allariz, que tanto a xente de Allariz como a xente que se achega a visitarnos se achega a coñecelo, e cada ano fideliza máis. Hai xente que ven todos os anos e que non falta a unha edición do Festival Internacional de Xardins. Recordemos que se inaugura este día 16 de maio, o sábado que ven, estará hasta o 31 de outubro aberto para que toda a xente poda disfrutar deste Xardins da Liberdade.
1: E será a partir de entón, do 31 de outubro, cando xa coñezamos o nome dos gañadores?
2: Sí, a partir do 31 de outubro coñeceremos o gañador do voto popular e tamén o gañador do fallo técnico do xurado. Esos dous xardíns permanecen como premio un ano máis. Uh-huh. Ademais, tamén poderemos disfrutar do xardín que elaboran os nenos do Instituto e do Cole de Allariz, que teñen a súa parcela guardada dentro do festival todos os anos e que realizan un traballo extraordinario traballando sobre a temática de cada ano e elaborando o seu propio xardín tamén.
1: Ese festival, este festival de xardíns que arrancará o vindeiro sábado, é moi acaído e acorde, non? A filosofía de Allariz, de unha vila aberta, non? Que mostra o mellor de sí e que trata de eso, de enamorar en cada paso a xente que visita, non?
2: Sí, eu creo que parte do secreto de Allariz non é esa armonía e esa un poquiño de todo que temos, non? Tú podes vir a Allariz disfrutar do seu patrimonio, da súa gastronomía, da súa natureza, do Festival de Sardins, dos seus museos, pasear e disfrutar en cada momento do que te apeteza ou vir, pois, solo para ver o festival, para ver os museos, e facendo pequenas visitas ao longo de todo o ano, porque sempre temos algo diferente que ofrecer, unha feira, un festival, unha feira de artesanía, unha feira de literatura. Hai múltiples eventos ao longo do ano que teñen unha excusa perfecta para que o visitante se achegue a Allariz e tamén para que a xente de Allariz poda disfrutar deste achegamento aos espazos verdes e a cultura durante todo o ano.
1: Bueno, unha das citas máis populares de Allariz é a Festa do Boi, que podemos avanzar, ata onde podemos ler da edición de 2026?
2: Pois, bueno, vai ser unha edición especial que se vai celebrar dentro de un mes, exactamente, creo que 28 días, estamos xa en capilla, digamos, bueno, cun recordo a Paco García que nos deixou este ano e que era unha parte importante da festa.
1: E que foi moitos anos tamén alcalde de Allariz.
2: Correcto.
1: Pois sempre é grato visitar esta fermosa vila. Doble motivo, a partir do vindeiro sábado, con ese Festival Internacional de Xardíns. E ata outubro, con ese museo vivo coa obra do fotógrafo alaricano José Suárez. María López, concelleira de Promoción Económica, grazas por visitar con outra voz de Radio Voz.
2: Grazas a vos.
3: Participa en Con Outra Voz, 981 13 44 33, WhatsApp 672 16 76 28, correo conoutravoz@radiovoz.es.
4: Radio Voz, alegría de vivir.
5: En Feubert cumplimos 35 años y por eso te damos 120 eurazos. Ven a Feubert y celebra nuestro 35 aniversario con 120 euros en combustible y muchos regalos más. Feubert, nos movemos contigo.
6: Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.

0: Como cada domingo, abrimos este tiempo de Voces Viaxeiras. Hacémoslo, como siempre, o carón de Agustín Vázquez, asiente de viaxes e director de Hola Mundo. ¿Qué tal, Agustín? Bo día.
1: ¿Qué tal? Muy bo día. ¿Cómo estamos?
0: Muy bien. Unas asencias de viaxes que afrontan este ano, debo decir, con prudencia, ¿eh? A pesar de, en principio, prever un aumento do 5% en las reservas, o caso é que a incerteza internacional, conflitos xeopolíticos, a inestabilidade no sector ferroviario, a preocupación principal radica na xestión da crise, o aumento de custos, a necesidade de ofrecer flexibilidade, ¿eh? A cancelación gratuita, para manter a confianza do viaxeiro, subidas de carburantes, conflitos en Oriente Medio, reducción de voos, e agora este virus que parece que nos quere dar ao traste coas ganas de viaxear. Incerteza a hora de planificar as vacacións, en resumidas contas, pero bueno, o que deberíamos de saber, preguntarche, trasladarche, Agustín, si hai solución, si podemos capear esta situación.
1: Bueno, pues efectivamente, verdad, esta incerteza, non hai máis que abrirse os medios de comunicación, os periódicos, e ver como está o pequeno revolto mundo. Pero claro, curiosamente a xente sigue ten ganas de viaxar, somos así, necesitamos viaxar, coñecer outras culturas, tamén por eso nós, como asistentes de viaxe, como profesionales da intervención, temos que dar alternativas, solucións, para estes clientes que queren viaxar, ¿no? Porque, bueno, pues al final é o noso medio de vida, é nosa profesión, temos que, como calquer outro profesional, pues buscar alternativas para que pues eso podas desplazar da forma máis sinxela, máis segura e, ademais, con menores incidencias, porque al final unha viaxe pode haber calquer tipo de problema, pero nos, esa man amiga que temos asientes de viaxe, pues van que esos nosos clientes pues viaxen máis tranquilos, por así decirlo.
0: Bueno, por eso incidimos, ¿eh? E ben ter esa man amiga. Hai xente que, bueno, que decide pues facer el mesmo toda a planificación, pero bueno, os profesionais estades para algo, e ao final cando veñen os problemas, pues tamén estades para solucionalos, ¿non?
1: Efectivamente, es decir, hoxe en día pues que comprar unha pasaxe de avión, reservar un hotel, pues non podes facer a través dunha páxina web, pero claro, que pasa si onte lía eu, pois a través dunha plataforma hipercoñecida, pois que chegaron alí, o caseiro, era unha plataforma destas que eran os eventos turísticos, o caseiro non estaba, levaba un can, non puderon buscar outra alternativa, a plataforma pois desentendeuse, en fin, al final pode ocorrer calquer cosa, porque a veces tamén hai problemas de comunicación ou as reservas que non chegan, por lo tanto tamén esa man amiga que falabas ti, estamos aí, non? Non só en grandes viaxes, sino tampouco tamén en pequenos desplazamentos tamén temos esa seguridade de que a xencia de viaxes está, como se pode decir, 24/7 pues para dar esa solución a ese cliente, ¿no? Hoxe en día, ademais, que facemos as reservas con máis tempo, con meses vista, nunca sabe o que pode ocurrir dentro de 5, 4, 3 meses, por lo tanto, tamén esa seguridade que dá a xencia de viaxes, pues tamén é un valor engadido para o profesional. Sobre todo porque nós tamén traballamos con tarifas flexibles, cada vez máis, es decir, esas tarifas flexibles, como falaremos máis adiante, que permiten cancelación ou cambios, ¿no? Pois a veces pensamos un país que tranquilo, ve unha revolta, temos que cancelar esa alternativa, buscar outra alternativa, ou incluso in situ, en destino. Nos decimos que tamén somos non só antes da viaxe, sino durante a viaxe, incluso pós da viaxe, pois a presión da reclamación pois de unha maleta que non chegou, de un hotel que non estuvo acordo, ou dun voo que foi cancelado. Por lo tanto, insistimos cada vez máis, desde a GAVI, a Asociación Galega de Viaxe, cada vez intentamos que os clientes pois nos pregunten, nos digan esas inquietudes e nos tamén trasladalas e buscar solucións que, bueno, pois al final, como decimos, o noso medio de vida, non?
0: Uh-huh. Bueno, imos a situarnos en zonas quentes, ¿eh? si pensamos nesto, pois inmediatamente trasladámonos a Oriente Medio. A ver, hai países que, bueno, viaxar ali pues non é nada recomendable, pero tampouco podemos xeralizar. Hai outros que en contra de algún criterio pues son seguros, ¿no?
1: Sí, efectivamente, además incluso inda que nos facemos facemos vídeos e tal, a mellor forma de os novos clientes que queren visitarlos son os clientes que estiveron alá. Por lo tanto, cada vez máis as exigencias usan de cobayas, por así decirlo, a clientes que están en destino para que trasladen a través de redes sociais ou a través de vídeos o que está vivindo alá. Porque é a mellor prescripción o do propio viaxeiro. Isto quero decir que, por exemplo, hai países que parece que teñen, bueno, que hai un pequeno retroceso, como pode ser Exipto, todo o contrario. Cada vez hai, este ano, desde Galicia, haberá, nos meses de tanto de octubre, no de dezembro, incluso 27, 4 novas saídas de Exipto, por lo tanto, manténse as saídas de Exipto. Turquía, cada vez tamén hai máis opcións, desde, non só as regulares, desde Madrid, Barcelona, incluso desde Oporto, con Turquís, para volar a ese país, chegar a Estambul. Tamén hai opcións tamén por directo. Por lo tanto, insisto, sempre vou falar coa xente de viaxes, entrar na página web do Ministerio e aí dá información veraz e sin aditivos, ¿no? É dicir, tamén moitos outros países, Estados Unidos, fai dúas semanas chegaron un grupiño pequeno noso de viaxes na Londres, Estados Unidos, e tamén comentaron que todo perfecto, parece que a xente vai chegar ali a fronteira, o control, no, como sempre, como toda a vida, ¿no? O sea, vai que rellenar o famoso o pasaporte en vivo por 6 meses e chegar e disfrutar. Por lo tanto, insisto, quitando estos países, obviamente, que poden ser, pues, por exemplo, Irán, Israel, evidentemente, esa zona de Oriente Medio, moitísimos países no mundo e tal. Sí, é verdad que estamos notando máis que os clientes que deseaban viaxar a Asia están optando por viaxar a América. Non é máis que a utilización de Asia era por moitos as vías, era por moitos hubs que do Oriente Medio, Dubái, Abu Dhabi e tal, por lo tanto tamén al haber, porque sí, é verdad que hai un pequeno retroceso nas conexiones e tal, inda que cada vez máis as compañías que voan desde España estos destinos siguen xa ou van mantendo as conexións, pero sí, é verdad que notamos un pouco máis a opción de viaxar máis a América, ¿no? Un continente fantástico, países fantásticos, non só o máis coñecido como México ou República Dominicana, sino tamén Argentina, Perú, Bolivia, Estados Unidos, Canadá, con un xebo directo que hai desde o Porto, en fin, alternativas hai, seguro, insisto, sempre falando coa xente de viaxes, dar esas opcións, facendo tarifas que permiten cancelar incluso hasta un mes antes sin gastos para que a xente pese a viaxar, porque estamos no mes de maio, xuño estas portas, as vacacións escolares acaban o 26, non queda nada, e despois, cando este conflito pasa, que supoño que pasará, haberá o que chamamos efecto champán, subirán as tarifas, por lo tanto, aqueles clientes que teñan xa os viaxeiros reservados, os pasaxes ou as viaxes, pois tendrán o precio garantido, ¿no? Por lo tanto, empezarse falando, insisto, a través de agencias, con tarifas flexibles, para ver que estamos a portas de verán, insisto, xuño está aí, agosto, setembro, octubre, que por certo é un mes moi bo para moitos destinos, pois empezar a ver estas opcións para ya plantear as vacacións de 2026.
0: Bueno, falabas de México, ¿eh? Si viajamos a México, ter cuidado en no decir moitas tonterías, no vaya a ser que nos voten. En fin.
1: Por o tema de Ayuso, diste, ¿no?
0: No. Un lanzo, cada uno que no, lo que quiera.
1: En ese melón.
0: Efectivamente. Falábamos de carburantes, ¿eh? A pregunta é clara, Agustín. Podería unha aerolínea cobrar un extra despois de facer a compra por esa suba dos carburantes?
1: Pues a resposta é igual de clara como a pregunta. Non, e ademais eu xa creo que ademais Volotea, que foi a primeira que dixo me trago a zoca, honestamente, unha miña opinión humilde, primeiro porque, a xente de viaxes nos non pagamos con tarxeta, por lo tanto, é complicado repercutir a ese cliente, imposible, mellor dito, ese cliente a diferencia, porque nos pagamos, como se mostrar, a través dun sistema que chamamos de BSP, que como un crédito, por lo tanto, non temos esos datos. En o caso de aquel cliente que faga reservas a través de internet, e que obviamente ten un dato, unha tarxeta, é totalmente ilegal. Xa dixo organizacións de consumidores, incluso Volotea, pues, tratouse tamén nun comunicado fai 2-3 días de que eso non vai ser caro, non vai a ser así. Por lo tanto, insisto, aqueles que teñen xa o billete pagado con un precio garantido, viaxarán sin ninguna incidencia. Eso sí, recordar, lembrar que hai que facer o check-in online, sobre todo no caso de Volotea, porque se non o faz e faz no aeroporto, tengo un custo de 30 euros. Por lo tanto, como siempre, Asencia de Sesao sabe, pero aquellos que compran a través de redes, internet, bueno, a través de plataformas, pues lembrar esto. Pero, además, non solo que non podan cobrar os que xa compraron, sino que moitas compañías, como, por exemplo, Ryanair, Vueling, Iberia e EasyJet, xa dixeron que non aplicarán recargos, garantiza que non aplicarán recargos en novas compras. Por lo tanto, tamén total garantía de que o precio que estamos xa a ver agora, cando compremos a pasaxe, insisto, con esa compra anticipada, será o precio que pagaremos e non pagaremos ningún extra máis que os que podamos adquirir, como pode ser asentos ou maletas, non? Tampouco de estas compañías tampouco manifiestan que non van cancelar vos, por lo tanto descartan esa opción. Operativa en España de esos miles de vos que hai será prácticamente a mesma que está planificada. Haberá as cancelacións como sempre houve en todas as temporadas, en todas, en este caso tamén. E ademais, un dato importante que saliu, por certo, a sentenza estes días, bueno, a información de que si a compañía cancela os vós por tema do carburante, por tema do queroseno, tendrán de

0: tampoco manifiestan que no van, cancelar vos, por lo tanto descartan esa opción. Operativa en España, de esos miles de vos que hay, será prácticamente la misma que está planificada. Habrá las cancelacións, como sempre hubo en todas as temporadas, en todas, en este caso tamén. E ademais, un dato importante que salí, por certo, a sentencia estos días, bueno, a información, de que si a compañía cancela os vos por tema do carburante, por tema do queroseno, tendrán dereitos pasaxeiros a indemnización. Importante, Esto está recollido no reglamento da Comunidade Autónoma Europea, CE 261/2004, que é donde ese decreto, donde ven toda a normativa en caso de cancelación, reembolso. Por lo tanto, insisto, aqueles pasaxeiros que teñen un billete comprado, adquirido, e cancelan por o tema do carburante, outra cosa sea por outros motivos, que evidentemente ten direito a reembolso, pero a indemnización, pero o tema de carburante, se a compañía esgrime que o voo foi cancelado por carburante, por queroseno, ten direito a esa indemnización.
1: Bueno, pues teníamoslo en contra. Bueno, un caso concreto, Agustín. Queremos reservar unha viaxe combinada, que sei eu, para agosto, ao Caribe, con voo, con hotel, e temos dúbidas se no caso de cancelar perdemos cartos, porque hai xa operadores que flexibilizan, non, esta política de gastos. Explícanos isto.
0: Pues sí, efectivamente, hai que poñerse as pilas, non? Os operadores vendo que, bueno, pues que os clientes cada vez dubidan máis, pois si reservar e tal, o que fixeron, planificar ou plantexar esa compra anticipada con cero gastos de cancelación hasta 30 días antes. Es decir, aqueles maioría dos paquetes, evidentemente, hai que consultarlos se a visión ou non, pero bueno, sempre a xencia de viaxes, a máis debe de estar na confirmación que recibe o pasaxeiro, o cliente en este caso, ten que estar claramente a política de gastos, bueno, pues ahí está cuantificada esos gastos. Estos turoperadores, maioría son vos charter e tal, pues teñen esa opción de cancelar 30 días antes sin ningún tipo de gastos, nin de xestión ni de cancelación. Que a ventaxa? Evidentemente, garantimos un precio especial, garantimos a plaza, a disponibilidade, e temos esa opción si despois, 30 días antes, vemos que, bueno, pues ese país ten un conflicto ou por cualquier tipo de incidencia, permitemos ao tour operador cancelar ou modificar as datas ou buscar outra alternativa 30 días antes. Isto é unha cosa importantísima, ademais, porque cada vez máis a xente prevé as vacacións, cada vez máis anticipa esa reserva. Xa falamos aquí moitas veces nesta sección que é a mellor forma de anticipar. Non hai ningún gurú que diga cando vai baixar o prezo do avión, do hotel, pero evidentemente as tarifas, como son dinámicas, canto antes se compren, pues temos mellor opción, como que tipo de compra, incluso en conciertos ou outro tipo de opción, ¿no? de negociar. Por lo tanto, insisto, revisar ca xente de viaxes esa opción de poder cancelar 30 días antes, no caso e tal. Eso que fai que a xente anímese a reservar, ¿no? Al final, a xente, insisto, quere viaxar, quere disfrutar, sobre todo meses tan punteiros como agosto, que os precios son un pouco máis disparatados, pues, por lo tanto, tamén axuda a que anticipar esa reserva, ¿no?
1: Ajá. Bueno, e falemos de cruceiros, E non están a vivir o seu entre máis popular, por cuestións obvias. Podes reservar con flexibilidade un cruceiro?
0: Pois sí, un pouco a liña que está falando dos turoperadores, as cruceristas, non só ahora con este pequeno, bueno, este episodio deste cruceiro que facía desde Argentina hasta aquí Europa, ¿no? Desde Ushuaia. Fíjate, falamos de outro día de Ushuaia fai dúas semanas, ven un pouco a colación tamén este tema, esta pequena cidade argentina da Patagonia. Pois tamén os cruceiros súmanse a esa política de cancelación. Neste caso son un pouco máis restrictivos, non é anulación, pero sí permite cambio de data ou de no caso dos subterráneos, ¿no? Non outro tipo de cruceiros, permite esa modificación de data ou incluso de ruta, ¿vale? Es decir, digamos que como un vale, por así decirlo. Si o cruceiro que tiñamos reservado, cambiámoslo por outro, é máis caro, apagamos la diferencia. En o caso de que o cruceiro reservado fuera un precio maior do que adquirimos ahora, pues digamos esa diferencia danos, necesitábamos crédito a bordo, es decir, digamos dinheiro para consumir pues no propio barco, pues excursións ou actividades ou incluso compras e tal. Por tanto, tamén saber que como tamén a tarifa dos cruceiros de dinámica é escalonada, tamén podemos consultar esa opción, si esa crucerista, si esa naviera permite, no caso de querer cancelar o modificar

0: o a data o destino, nos permite pues devolver ese dinero en concepto de vale. Por lo tanto, insisto, cada vez máis as operadores, as agentes de viaxe, están na liña de poder axudar o pasaxeiro, o cliente, a viaxeiro, porque al final, pues, un pouco tamén vemos que a xente viaxe, que a xente viaxe barata tamén, porque al final os precios tamén cada vez están un pouco subidos de tono, por así decirlo, e tamén buscar esa opción, esa forma de economizar, especialmente para que as familias, ¿no? Que, bueno, pues hoxe en día tamén viaxar con dous cativos ou un cativo, pues claro, tamén un desembolso maior. Por lo tanto, tamén nos damos esas opcións, e incluso hai cadenas xa que ofrecen o que chamamos de rapaz gratis, niño gratis, decir, que sexa de balde, inda que non é 100% de balde, porque paga o avión sin a estancia do hotel, ten un precio moi inferior, pois pues eso, cada vez dar alternativas para que os clientes podan viaxar da mellor forma posible.
1: E xa para rematar, Agustín, falemos de seguros, os seguros de viaxe. Cada vez máis necesarios ou é que ao final caemos da burra e estamos concienciados de que son necesarios?
0: Os seguros sempre foron necesarios, sempre se viaxou con seguro. De feito, nas viaxes combinadas xa vai un seguro básico, incido de básico, por legislación ten que ir incluído. Pero cada vez máis a xente pide, incluso ofrece, ¿no?, seguros de todo tipo, de cancelación, de asistencia, seguros que chamo me pica un pie, que es un seguro que permite cancelar, tamén tengo unos requisitos, por calquer tipo de motivo, porque evidentemente a póliza é o que hai e non cumple toda a casa. Pero bueno, un seguro bo, un seguro pues que ten un precio para Europa de 30, 25 euros y un precio de 60 para el resto del mundo, un seguro bo que incluye pues asistencia, cancelación, el reembolso de gastos médicos, en fin, hoy en día es casi imprescindible viajar con seguro. Es decir, sería una temeridad de no viajar sin seguro, sobre todo en estos momentos que ten cualquier incidencia puede alterar esa viaje. Incluso también hay seguros que incluyen opción de unha aportación no caso de que o voo fose cancelado, porque tamén pode haber que as compañías pues, bueno, en fin, alguna incidencia. Por lo tanto, insisto, seguro tamén opción que ten que estar así, de feito está, ten que estar pues, parte dese banco que é unha viaxe.
1: Bueno, pues de viaxes falamos como cada domingo con Agustín Vázquez, no noso tempo de Voces Viaxeiras, con este amigo colaborador que é xente de viaxes, director de Hola Mundo, e do que hoxe aprendimos moito a hora de, bueno, de sacar algo de luz en tempos de incertezas a hora de viaxar, como os que estamos a vivir. Agustín, grazas e ata vindeiro domingo.
0: Hasta vindeiro, unha aperta, hasta logo.
1: Dentro dos minutiños, no noso palco, e xa na cuarta hora de programa, imos subir o coro Son de Sil. Despois falaremos da sexta edición da Galicia Design Week, que se celebrará a vindeira semana na Coruña. E en tempo gastronómico do Furancho, falaremos dun receitario básico da cociña tradicional da Mariña, que a mancomunidade desta comarca ven de presentar hai tan só uns días. Hoxe está de aniversario, 80 anos, o escocés Donovan, o coñecido como o Dylan británico.

0: Unha e nove, encaramos o treito final deste con outra voz de Radio Voz de domingo 10 de maio. Sigue o tempo revolto, así no lo confirmaba dende Metro Galicia. Juan Taboada, bo día.
1: Hola, que tal, Félix, bo día. Bueno, bueno, non acompaña demasiado. Que...
0: Non, xa o estamos a comprobar.
1: Sí, nada, decía eso, que seguimos en unha situación moi semellante a que relatábamos onte, con esas baixas presións no oeste da Península Ibérica, que introducen inestabilidade e que, bueno, pues nos deixan este tempo tan cambiante e inseguro que vivimos onte, por exemplo, cunha mañá relativamente tranquila, pero despois unha tarde na que un par de liñas de inestabilidade pues ian deixando chubascos que por momentos eran fortes, que en algúns puntos onte viñeron acompañados de aparato eléctrico, tamén de sarabia, hubo granizo, hubo pedra en algúns lugares, e hoxe as condicións son semellantes, incluso xa agora pola mañá pois estamos vendo chubascos nalgúns puntos, así que é o típico día no que cando chove non hai que pensar que vai estar chovendo durante toda a xornada, pero tampouco hai que confiarse en eses momentos de calma entre os chubascos, porque cando se produce a precipitación pois pode acadar intensidade mesmo puntualmente forte.
0: Bueno, gran pregunta, Juan. Cando vai mellorar o tempo?
1: Pois vai a tardar un pouco aínda, porque, bueno, esta borrasca está desprendida da circulación xeral e, polo tanto, eso vai a levar varios días a desaparecer. Mañá lunes ou martes aínda vamos a estar en estas condicións de tempo cambiante, de chubascos intermitentes puntualmente tormentosos. Mércores, xoves, van a ser dúas xornadas xa con moita menos precipitación, pero vai a haber fluxo de norte e eso significa bastante humidade e temperaturas por debaixo do que sería normal nesta época do ano. Así que, aínda que non van a ser xornadas moi chuviosas a partir do mércores, pois nin o estado do ceo nin as temperaturas serán as propias da época do ano. E, bueno, estamos vendo aí, pois, de cara a vindeira fin de semana, e se non é na fin de semana, pois na seguinte, digamos, na terceira semana de maio, sí que as condicións parece que volverían a ser anticiclónicas. Pero, por o momento, así no curto prazo, non hai que agardar unha gran melloría, non hai que pensar que vayamos a volver a aquelas semanas que tivemos en abril, de tempo seco, soleado, con boas temperaturas, así de xeito bastante continuado.
0: Bueno, pues nada, só resta cargarnos de paciencia. Juan, grazas pola información, feliz domingo.
1: Veña, igual, feliz a todos os ointes, ata logo.
2: Con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.

0: En este domingo, 10 de mayo, subimos a noso palco o coro Son de Sil, saudando o seu presidente Maximino Alonso Alejandre nos vindeiros minutos. Mino, bo día, Mino, que tal?
1: Hola, bo día, Félix. Unha precisión, Félix, se non te importa.
0: Claro.
1: Son do Sil.
0: Dicen de Sil, do Sil, vale, perfecto. Pues nada, facemos un troco de bocais e o coro é Son do Sil, do río Sil. Sodes do barco de Valdeorras, é así?
1: Efectivamente, do barco de Valdeorras, sí.
0: Muy bien. Bueno, pues feita esa puntualización, correcta, Mino, falanos da historia deste coro, cando nacía e cal é o voso percorrido ata chegar ata este 2026?
1: Bueno, Son do Sil naceu no ano 2007 dunha iniciativa de Moisés Blanco, que era profesor de música aquí no barco de Valdeorras, e que foi durante estes casi 20 anos que levamos na música, foi o noso director musical e tamén o arranxador dos temas, foi o que arranxou os preto de 100 temas que temos na actualidade no noso repertorio. Moisés creou un proxecto común de músicos e cantantes de diferentes procedencias, entre elas a Tuna do Barco e outras tunas universitarias, e tamén de grupos corais de aquí da zona, como Orfeón Valdeorrés. E na formación inicial estábamos xente de Valdeorras, Trives, Obolo, da veciña comarca leonesa do Bierzo. Actualmente pasamos por un período chamémoslle de transición, porque o noso director fundador, que se falei, Moisés Blanco, tivo que deixar Valdeorras por motivos profesionais, e ademais algúns membros marcharon a outros grupos e varios outros faleceron, entre eles pois Pepe Seara, que se convertera na voz icónica do grupo. E como resultado, por Son do Sil está agora composto por 15 membros. Si me permites, Félix, queremos aproveitar esta oportunidade para facer un chamamento a calquera músico da zona que queira unirse ao noso proxecto, porque debido a estas saídas andamos escasos de vocalistas, pero, bueno, sobre todo de instrumentistas como o laúde, a bandurria, o acordeón e mesmo a percusión.
0: Por lo tanto, por lo que estamos a escoitar, Mino, sodes un coro non exclusivamente vocal.
1: No. Somos un grupo musical que temos guitarras, bueno, ahora andamos escasos, como te digo, de bandurrias, de laúdes, pero temos percusión, temos baixo e contrabaixo, temos saxo, que acabamos de incorporar, en fin, temos instrumentos, sí.
0: Ajá. Como serían os sinais de identidade musicais do coro Son do Sil, Mino?
1: Bueno, pois, inicialmente as nosas cancións eran mayoritariamente boleros, pero pouco a pouco, sen deixar que a base seguiran sendo os boleros, comenzamos a incluir outro tipo de música, como é o tango, o pop rock, cancións populares suramericanas, mesmo algunhas de poetas galegos como Rosalía de Castro, Manuel María de Castelao, tamén de grupos nacionais como Sabina, Manolo García, Xoel López, Gabinete Caligari, Café Quijano, bueno, e moitos outros. Sería moi longo contar con todos os grupos e músicos.
0: Xa decías, tedes un repertorio de 100 pezas, e polo que escoitamos, un repertorio pues moi, moi variado, non? Que se adapta segundo a actuación, entendo, non?
1: Sí, efectivamente. Bueno, temos un repertorio anual, digamos, non? Pero variamos dependendo onde actuemos, porque nestes casi 20 anos pues xa actuamos non só prácticamente en toda a comarca de Valdeorras, Trives e Obolo, senón tamén en moitas vilas e cidades de Galicia, entre outras que lembre o ahora, en Ourense varias veces, en Vigo, en Verín, en Mos, en Lourenzá, Vila García da Arousa, Viveiro, moitas outras que non me lembro ahora. E tamén fora de Galicia, claro, entre outras, pues, Zamora, Benavente, Alcalá de Henares dúas veces, Alburquerque, na provincia de Badaxoz, en Ponferrada e outras localidades da veciña comarca do Bierzo. Tamén colaboramos dando concertos para recadar fondos para institucións benéficas como a Cruz Vermella, Cáritas, Mans Unidas e outras. Tamén, cando chega o Nadal, visitamos a residencia de ancians para facerlle pasar un bon rato coa nosa música a xente maior. Entón, temos que adaptar, a cada actuación adaptamos o noso repertorio.
0: Uh-huh. Bueno, como non podía ser de outro xeito. Decías, só desde a actualidade uns 15 membros cunha idade media aproximada, Mino?
1: Pois, cando comenzamos, a idade media estaba entre os 45 e 50 anos, pero claro, ten en conta que elevamos 20 anos no panorama musical, a idade media ha crecido, ¿no? Entonces, pues, eu penso que andará ao redor dos 55 e 60 anos.
0: Uh-huh. Bueno, pues necesita unha remuda, non? Xeracional, a ver si entra xente nova, sangue novo para eso, rexuvenecer pues este coro Son de Sil, que siga por moitos anos con boa música. Cale o voso cuartel xeral onde facedes os ensaios e con que periodicidade, Mino?
1: Pues temos os ensaios nun local que nos cede o concello de aquí do Barco. Estamos no edificio da Biblioteca Municipal, no quinto piso. Ensayamos todos os martes de 8 a 10. Bueno, cando temos algunha actuación próxima, pues ensayamos máis días, ¿no? Os días próximos á actuación.
0: Uh-huh. Bueno, como é o día a día dun coro, neste caso, do coro Son do Sil?
1: Bueno, pues xa che digo, ensayamos no local de ensayo. E bueno, o día a día, pues, a xente, pues, a maior parte somos xubilados, pero os outros, pues, teñen o seu traballo, hai traballadores da banca, hai abogados, hai, en fin, pues, cada un traballa na súa profesión.
0: Bueno, no primeiro caso que nomeabas, non? Xubilados. Parece que temos esa imaxe, non? Voume xubilar e voume meter nun coro. No voso caso, a experiencia musical dos membros había previamente, na meirande parte dos casos, ou é xente que se incorpora ao mundo da música unha vez que ten xa tempo libre, Mino?
1: Non, como te dixen, había xente procedente das tunas do Barco e de outras tunas universitarias e de corais, como uh-huh. Xeón Valdeorrés, e outros que non tiñamos, bueno, que cantábamos pues, nas celebracións, nas bodegas, e cantábamos por aí, como era o meu caso, pero vamos, que tiñamos menos experiencia musical, digamos.
0: Uh-huh. Creo que te has grabado algún disco, é así, Mino?
1: Sí, publicamos dous CDs, o primeiro co título Onde Nacen os Soños, no ano 2012, con cancións moi variadas, como poden ser Candombe para Xosé, que de un grupo chileno chamado Illapu. Bueno, sabes, tú que eres amante da música, sabes que candombe é un ritmo procedente de Uruguai, típico de Uruguai, con raíces africanas. Tamén nese primeiro disco está a canción Somewhere Over the Rainbow, que todos recordamos por la película O Mago de Oz, e a magnífica interpretación que fixo nela a actriz cantante Judy Garland, boleros como Casita de Papel, o Tango Volver, etc. E o segundo, xa no 2017, titúlase Dez Anos Contigo, que inclúe cancións como Sangue Española, de Manolo Tena, A Taberna do Buda de Café Quijano, Calor de Amor, un bar de Gabinete Caligari, Semente Negra de Radio Futura, tamén Adeus Ríos, Adeus Fontes dun poema de Rosalía de Castro, e así ata 15 cancións que acompañan este CD.
0: A vida dun coro é unha vida de casi dunha familia, sobre todo cando actuades fora, non? Entendo que é moi gratificante viaxar, se hai boa sintonía e de compartir experiencias, non?
1: Sí, sí, efectivamente. E temos reunións, reunímonos, xuntámonos para cenar algunhas veces, para comer. Sí, cuando, como dices tú, cando viaxamos, pois sí, temos unha armonía e unha irmandade propia dos grupos que pasan moito tempo xuntos.
0: E que escoita o presidente do coro son do SIL que pasa por ese reproductor? Entendo que todo tipo de música, ¿no? Pero a favorita cal sería?
1: Pois os boleros son prácticamente os que porque son os que dominan, como te digo, o noso repertorio.
0: Bueno, pues só resta a mí, ¿no?, que nos presentes a peza que imos escutar a continuación e coa que
1: sí, bueno,
0: adoitamos.
1: Si me permites, sí, claro. Te comento, bueno, si hai tempo.
0: Claro, sí, por suposto.
1: Que actualmente, bueno, desde vai algo menos dun mes, temos un novo director musical que é Xulio Somoza, que además de ser un virtuoso de teclado, ten unha ampla experiencia, xa que exerceu como director musical e arranxador nos Satélites, dende o 2006 ata o 2016. De feito, nos comentou que algúas das cancións deste grupo pues, aínda contan cos seus arranxos.
0: Pois, boas credenciais,
1: Sí, tamén formou parte de moitos outros grupos e orquestas, como os Trovadores, Poceiro, Ledicia, a portuguesa Funsao Pública, bueno, e outras varias.
0: Bueno, pues todo un uso, para vos contar con él. Antes de rematar, Mino, ¿cal é a actuación máis inmediata que tedes? ¿Podemos anunciala?
1: Pois, este ano tomámolo como, digamos, de transición, ¿no? Porque, por lo que se comenté, por las baixas que hemos tido, o ano que ven, como celebraremos o 20 aniversario, pues sí, esperamos que sea un calendario moito máis completo. Temos, eso sí, unha actuación que che comento, porque temos a data xa confirmada, o 12 de agosto en Viana. Estamos esperando a confirmación oficial porque non sabemos fijo si é o 12
0: en Viana do Bolo.
1: En Viana de Bolo, sí. Pero estaremos seguros porque nun deses días o Concello renderá homenaxe ao noso falecido compañeiro Pepe Seara. E despois disso, pois, posiblemente actuaremos nas festas do Cristo, aquí no Barco, algúas actuacións nas casas de cultura, nos teatros da zona, para que nos sirvan de ensaio. Bueno, e despois no Nadal, como che comentei, pois iremos á residencia, visitaremos a residencia de ancián. Pero estamos centrados no ano que ven para celebrar o 20 aniversario da nosa formación.
0: Pois a por outros 20. Mino, presenta a peza que imos escutar a continuación.
1: Pois a canción que escollemos é un tema, é o tema emblemático do grupo, chamémosle así. Estreámola no Auditorio de Vigo o 17 de maio de 2016, coincidindo co Día das Letras Galegas, a letra de un poema de Manuel María, a quen se lle dedicou precisamente ese día, no 2016, que ten dúas partes. A primeira é un bolero cantado únicamente polo solista finado Pepe Seara, e unha segunda parte con ritmo de guajira na que participa todo o grupo. Ten unha característica singular que incorpora o son dunha caracola mariña, como se pode escoitar. Quero, se me permites, Félix, que esta canción sirva de lembranza e homenaxe ao noso compañeiro Pepe Seara, que, como digo, faleceu hai un ano por estas datas.
0: Pois dito queda na súa memoria. Imos escutar esa peza do coro son do SIL. Maximino Alonso Alejandre, o seu presidente, tivo ben pasar por o noso palco. Grazas, ata vindeira ocasión.
1: Moitas gracias a vos e un abrazo.

0: Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
1: En Feuert cumplimos 35 años y por eso te damos 120 eurazos. Ven a Feuert y celebra nuestro 35 aniversario con 120 euros en combustible y muchos regalos más. Feuert, nos movemos contigo.
2: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
3: Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
0: La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Arias y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz, alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
4: Estamos ahora en A Coruña, donde a vindeira semana, entre os días 14 e 23, vais a celebrar unha nova edición, a sexta, da Galicia Design Week. Falamos co seu co-director, Álex Rico. Bo día, Álex.
5: Bo día.
4: Explícalle aos ointes de Radio Voz que é a Galicia Design Week.
5: Pois a Galicia Design Week se cadra unha celebración do deseño, unha posta en valor, un festival que levamos facendo dende fai 6 anos, casi 7, porque tivemos unha primeira edición pandémica un pouco rara. Seguimos medrando, temos conferencias, obradoiros, sesións audiovisuais, astronomía, queremos un pouco transmitir ese concepto de deseño que está ao redor noso dende que nos levantamos hasta que dormimos, incluso cando dormimos, as cousas ben deseñadas, a sinaléctica dun autobús, a cadeira no que, na que sentas, a gráfica dunha exposición, etcétera, incluso ao espazo no que habitas, no? Que xa vimos que é moi moi importante cando temos que pasar moitas horas nel, no? Básicamente iso, é celebración de deseño, é unha posta en valor, a chegar á cidadanía e que se perciba o seu valor.
4: Poderíamos utilizar o termo, o concepto de festival, non? E de ofrecer a xente, pois, moito dende moitas disciplinas.
5: Correcto, si nos entendemos o deseño dun punto de vista moi amplo, dende o gráfico, a arquitectura, a tipografía, o son, a moda, inclusive a gastronomía. Entón, aí os formatos que ofrecemos como festival son diferentes entre sí, e van algúns dirixidos máis a un público máis profesional, como poden ser as conferencias e os obradoiros, aínda que os temos abertos a calquera persoa que se quera interesar. E despois temos outro tipo, outro extremo, outro tipo de programación máis aberta á cidadanía, máis asequible, como son, por exemplo, a programación off que chamamos en colaboración con axentes creativos da cidade, ou as exposicións, que te tedes un par de expos na rúa, ou inclusive as experiencias gastronómicas, non?
4: Tío, dicías, non? Dende que nos levantamos ata que nos deitamos, estamos rodeados de deseño, que nos fai a vida máis cómoda. Cales son os retos do deseño no presente?
5: Eu creo que o principal reto é facer entender que é deseño, cal é a súa aportación. Ás veces non nos damos conta que unha cadeira mal deseñada teñe moitas implicacións, ou que unha sinaléctica dun transporte público mal deseñado ten tamén moitas implicacións sociais, etc. É verdade que há unha frase que sempre escoitamos por aí, especialmente adicada ao mobiliario, ¿no? Que vemos, non, isto é unha cadeira de deseño, ou isto é unha mesa de deseño. A base sempre a temos mal, ¿no? É dicir, toda cadeira de deseño, pode ser de bo deseño ou de mal deseño, pero todo está deseñado, ¿no? Inclusive a gastronomía ten unha parte importante de deseño, a arquitectura ten unha parte fundamental de deseño. O final, deseño é un proceso creativo que resolve un problema. Un problema pode vir de diferentes disciplinas, ¿no? A innovación tamén está moi presente no deseño. O reto principal, baixo o noso punto de vista, é precisamente que a cidadanía, as institucións, as administracións entendan que o deseño é cal é o valor que aporta.
4: E o público, é dicir, consumidores, pero bueno, isto non sei se é exactamente así, o público, vou non dixar en público.
5: Sí.
4: Alex, é cada vez máis exixente para co diseño?
5: Eu creo que é unha cuestión educativa. Por exemplo, os nosos veciños e veciñas de Portugal teñen unha sensibilidade maior que a nos co deseño. Eu creo que é unha cousa que deben hacer nas escolas, facer entender cal é o valor dun bo deseño e como diferenciar un bo deseño. Un bo deseño é un deseño equilibrado en canto forma e función, é dicir, é atractivo, que é un concepto moi subjetivo, o que é atractivo visualmente para ti pode non ser para mí, pero cumple unha función. Cada vez máis o deseño ten que ter outro tercer atributo que sea sostíbel, ¿no? Tanto económicamente como medioambientalmente como socialmente.
4: Que destacamos do programa desta edición? Un programa denso porque son moitos días, pero bueno, cales serían os puntos fortes, por decirlo de algún xeito?
5: Sí, a ver, se que nos resumo moi brevemente,
4: sí, claro.
5: O oferto festival, es decir, este ano decidimos aumentar os días de programación intensa, pero a la vez como un pouco rebaixar a intensidade de cada un deles, ¿no? Entonces, antiguamente facíamos toda a programación máis profesional de workshops, de obradoiros e conferencias nun só fin de semana. Este ano o facemos en dos fines de semana consecutivos, venres sábado, eso en horario de tarde, en Estudio Follow. Teremos de 16 conferencias de múltiples disciplinas, xente galega, xente de fora, xente como imaginaros, pues a Xencia Gastronómica Fondo, os estudios de arquitectura Burr, estudio animal, por exemplo, se me ocurre Motion Graphics con a Xencia Thru, que é responsable do novo diseño do Sonar do festival. Moda galega como Dami, imaginar tamén pues, Isabel Sierra e Franca, dous expertos españoles, pero con traballo internacional en inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Logo temos 12 sesións, creo, o peche de cada xornada de conferencias obradoiros, 12 sesións audiovisuais, a maioría protagonizadas por tamén deseñadores e deseñadoras. Temos tamén 10 eventos ao longo da semana en diferentes espazos da cidade, en colaboración con axentes creativos, como por exemplo a librería Restori ou o espazo Baba Bajaos. E tamén temos 4 expos, 2 delas en Estudio Follow, que é a sede principal do festival, unha delas moi importante que chamase Diseño Presente, dos premios ADG Laos 2025, outra do ilustrador galego Xan, dúas que tenemos na rúa, que facemos todos os anos, renovando contidos, obviamente, que Design in Galicia, que é o mellor deseño galego do último ano, logo unha que nos fai especial ilusión sempre, que novo deseño galego, que o talento emerxente galego de diferentes disciplinas, poñémolo nun escaparate no centro da cidade para que todo o mundo, ao final, isto o que busca é mostrar bo deseño, entender que todo o contido que fai o festival é bo deseño. Logo temos algunhas experiencias gastronómicas, unhas que nos fan especial ilusión, que son, gracias por su visita, unha xencia que adícase a unha especie de diner club, misturando xente de diferentes perfis que non se coñecen de antes, comparten mesa, todo moi moi ben deseñado. Temos tamén a Rosmón, Comer Comer, como oferta gastronómica durante las conferencias en Estudio Folo. También finalmente tenemos un showroom de marcas galegas, una selección que tenemos aberta venres sábado, los dos venres y los sábados también en Estudio Folo. Y non quería deixar pasar que todo o festival é gratuito, a excepción dos obradoiros, que comenzamos este próximo venres e terminamos o seguinte venres, que pode calqueira interesado apuntarse na nosa web, gdw.gal. E aí son precios moi moi asequibles, son obradoiros con xente, con profesionais de referencia nacional, me atrevo a decir que en algún caso incluso internacional, desde Desaprender a cidade con 100 litros, Deseño a través do movimento con Thru, temos tamén un taller de fanzines con Alexander Gross, taller, se non lembro mal, taller de diseño de personajes con Amigos Solutions, taller de branding con Costa. Es decir, tenemos una oferta importante, y creemos que este año acabamos un nivel de contenidos profesionales mayor que otros. Es la intención, seguir medrando en importancia, intentar atraer xente internacional, ese objetivo de poñer en valor o diseño que comentábamos antes.
4: Antes de rematar, Álex, dúas cuestións. Quen colabora para sacar adiante, bueno, quen organiza e quen colabora para sacar adiante todo este programa, e quen nos estea a escoitar e quera ter acceso ao programa polo miúdo, onde debería de acudir?
5: Sí, pues comezo polo final, que xa dicía antes, na nosa web GDW de Galicia Design Week .gal, tendes todo o programa ben organizado. Además, temos unha nova web que inauguramos este ano, deseñada pola Xencia Nova Garda, unha xencia galega moi moi importante. E tamén tendes no noso Instagram, Galicia Design Week, imos publicando toda a programación. Organizamos o festival desde sempre a miña xencia Follow, pero a promotora principal é a Asociación Galicia Design que presido. Somos membros da Asociación World Design Weeks, o único membro peninsular xunto coa Barcelona Design Week, conéctanos con máis de 40 festivales ao largo do mundo. Temos unha subvención fundamental do Ministerio de Cultura, de Acción e Promoción Cultural, e logo temos como patrocinadores a Xunta de Galicia, Xacobeo, tamén o Concello da Coruña, a través do Consorcio de Turismo, a Cervezas Alhambra, Grupo Malasa, Marca de Cociñas Movalco, Checkpoint, el Colegio Oficial de Arquitectos. Non quero lembrar tamén a xente que colabora desinteresadamente con nós, como Accenture Song, a Asociación Galega de Deseño, a Asociación FAD, a Fundación Didac, a Fundación RIA tamén, Bendita Flor, Nissan Coffee, Restory, Estudio Folio e Bababa House. Se me permites, quería lembrar que temos a apertura do festival, que será unha apertura para medios, partners, pero tamén aberta a calquera persoa que se quera pasar. Será este xoves de 11:30 a 1:30 en Estudio Follow. Aí presentaremos o programa completo. Tamén teremos unha charla sobre a situación do deseño no ámbito público, na que participará a Asociación Galega de Deseño, o FAD e a Fundación RIA de David Chipperfield. E inauguraremos ese día con unha visita guiada a exposición que comentaba antes dos premios Laos. Tamén o domingo, que é o Día das Letras Galegas, o domingo 17, esquecime de nombrar un evento que teremos en colaboración con Restory e Bendita Flor, básicamente unha charla de diseño editorial en Restory, e despois convertimos unha floristería como Bendita Flor en unha celebración de libros, tamén con música. Isto é o domingo mediodía.
4: Bueno, pues pinta moi ben, esta nova edición sexta do Galicia Design Week do 14 ao 23 de maio na Coruña. Álex Rico, co-director, que sexa un éxito. Grazas por estar con nós.
5: Moitas grazas. Bo día.
4: Collemos a 8 e a A6, porque, mellor dito, a A6 e despois a 8, porque da Coruña ímonos situar na Mariña.
0: Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
6: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: E falamos nos vindeiros minutos do receitario básico da cociña tradicional da Mariña Lucense que presentaba hai uns días a Mancomunidade. Facémolo saudando a Tamara Rubiños, membro do colectivo de gastronomía da Mariña. Tamara, que tal? Bo día.
1: Que tal? Moi bo día.
0: Bueno, como nace a idea deste receitario?
1: Bueno, pois nace, eu creo que como, non sei como decirlo, pero case unha necesidade intrínseca e unha vontade xa de a declaración de principios da Constitución do colectivo, non? O colectivo naceu hai un par de aniños, dende entón, pois un pouco sempre se tivo na mente esta idea de pois traballar a identidade, a recuperación das receitas, non só das receitas, senón de produtos, do saber facer, da tradición, etcétera, un pouco pois desa idiosincrasia que temos na Mariña. Presentouse esta oportunidade en colaboración tamén con Turismo Slow, coa Mancomunidade de Municipios da Mariña. De momento, pois aí está este primeiro receitario básico que agardemos que teña continuidade.
0: Uh-huh. Bueno, é unha publicación que recolle, polo tanto, elaboracións culinarias vinculadas a esa comarca e que busca recuperar, documentar e difundir pois este patrimonio gastronómico, non?
1: Sí, claro, nos dende o colectivo de gastronomía, algo no que sempre intentamos incidir, en falar da gastronomía e quitar da cabeza esa idea de que temos de que a gastronomía parece que é só o produto final, non? Esa elaboración, o plato cociñado. Precisamente a gastronomía é moito máis e nace pois desde a propia identidade, desde os propios cultivos, desde o que define un territorio. Por iso esta cadea de valor que integramos ao colectivo de gastronomía, pois hai tanto persoas que traballan no campo, persoas do peixe, transformación de produtos, etcétera, pois hasta a cociña. E aí, pois é un pouquiño nese proceso todo onde imos identificando distintos pratos populares ou distintas formas de cociñado que, pois, eso que ao final todos acabamos coñecendo case porque os seguramentos tivemos nas nosas casas.
0: Uh-huh. Bueno, e para completar esta publicación, botase man de que máis sabe mulleres e homes que están ao fronte de fogóns, non?
1: Así é, sí, neste receitario hai unha parte escrita de que nos botou unha man moi moi grande Jorge Guitián, é un pouco como o noso cicerón en este sentido, e despois tamén hai unha parte de ADN gastronómico que fai referencia ao territorio, contextualiza un pouquiño pois a que ven este receitario que é de Lucas Requejo, que tamén forma parte do noso colectivo, e despois está a parte propia de elaboracións, non? Que aí pois todas os cociñeiros e cociñeiras que integran este colectivo foron os que elaboraron as receitas que despois se fotografiaron e bueno, pois que a súa vez despois quedaron aí plasmadas.
0: Non sei se temos o listado de cociñeiros e cociñeras que aparecen neste recitario, Tamara.
1: Sí, mira, temos por un lado a Mar Orosa, que é a cociñeira do restaurante El Oviedo, de Ribadeo. Temos tamén un par de elaboracións do restaurante Nito. Tamén temos por outro lado a Javier Montero de Ribadeo, temos a Taberna de Galiana, que o seu cociñeiro é Isaac, e despois por outro lado estamos nós, que nos Rías Altas, que a cociñeira agora xa xubilada é miña nai, que é Felisa Varela.
0: Uh-huh. Bueno, precisamente en ese hotel-restaurante Rías Altas de Barrelos, creo que quedaba unha, non?
1: Sí, bueno, quería vos decir que independentemente de non ser cociñeira como tal, sí que é certo que tamén neste receitario incorpórase unha receita de Cristina Rodríguez, de Marmeladas a Morena. Ela só elabora marmeladas e algún tipo de encurtidos, pero que nesta ocasión tamén fixo unhas peras en compota.
0: Mm, bueno, podríamos definir así, a grosso modo, a nivel global, a gastronomía da Mariña como unha gastronomía moi apegada ao produto local de proximidade. Non? Isto sucede na grande parte de Galicia, pero na Mariña, con ese bo produto do mar, da horta, eu creo que cobra moito sentido, non, Tamara?
1: Sí, por lo menos así o vivimos, non? Creemos que hai como bueno, temos unha riqueza na Mariña, estamos aquí nesta esquiniña, pero é que temos tanto unha calidade de horta brutal, temos mar, temos produtos cárnicos de boísima calidade, temos persoas que están traballando agora en transformación de produtos, recuperación de raza autóctona, como é, pois, o porco celta, por exemplo. empresas que están apostando tamén pola, por o ecolóxico, pola venta en comercio curto. Entón, eu creo que todo isto, ao final, bueno, é unha tendencia, creo, que vamos por moi bon camiño. Temos tamén apicultura, temos, non sei, é que temos tanto produto, seguro que tanto que descoñecemos.
0: Uh-huh. Edítanse, en principio, 400 exemplares. Onde podemos atopalos, Tamara?
1: Si, neste momento hai 400 exemplares impresos, estas impresións foron por conta da Mancomunidade de Municipios e non están dispostos para ser repartidos nin comprados, non? Pero sí que para a súa consulta en distintos establecementos da Mariño, que son hotéis, restaurantes ou outro tipo de espazos que forman parte do SICTE, deste Sistema Integrado de Calidade de Turística en Destino, tamén nos establecementos ou nos proxectos que formamos parte do colectivo de gastronomía, e tamén as oficinas de turismo, despois tamén está disponible para a súa visualización a través da páxina da Mancomunidade da Mariña, no apartado gastronomía.
0: Bueno, pues aí podemos consultar este, eu vou decir, primeiro receitario, entendendo que habrá continuación, como xa nos apuntabas hai uns minutos, non, Tamara?
1: Eu creo que sí, polo menos dende logo que a vontade do colectivo, o sea, naceu para vivir.

0: Reducir.
1: Reutilizar.
0: Reciclar.
2: As novas xeracións xa teñen claro cales son os tres R's do futuro. Reducir, reutilizar, reciclar. Porque reducir o lixo, alongar o uso dos produtos e separalos para reciclar son os xestos máis importantes que podemos facer para axudar ao medio ambiente. O noso futuro depende de nós mesmos, así que todos xuntos repitamos.
3: R de reducir, R de reutilizar, R de reciclar.
4: O planeta necesita, nos coidémolo como se merece. Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.

0: Antón Lestón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, ¿qué tal? ¿Todo bien?
1: Descansado.
0: Bueno, no esperaba menos. Mira, voy a contar una cosa. A ti, os nosos oyentes, seguro que se acederon conta. Hoxe sí que hemos escoitar o eco preguntoiro do Compañía de María de Cangas contra o plurilingüe Cervantes de Lugo, que ás veces se traspapelan cousas e aparecen os concursos que non son. Bueno, imos pedir disculpas, pero hoxe, sí, hoxe aparece o Compañía de María e o Cervantes de Lugo, que son os últimos cuarto finalistas. De aquí sairá o último semifinalista. Dito isto, hoxe empezou eu presentando, que che parece?
1: Pois, señal.
0: Bueno,
1: non podía ser de outra maneira.
0: Pedindo disculpas.
1: No, ademais, pero está ben cando... A ver, todo o mundo comprende que hai erros. Que non teña erros, que veña por aquí, que eu quero coñecelo.
0: Pero... Igual foron as ansias, porque había un festivo aí.
1: Claro, claro. No, queríamos coñecerse ao último semifinalista,
0: sí.
1: Saber quenes eran os catro semifinalistas.
0: Sí. Nada, hoxe sí. Hoxe enfrontanse eso. Plurilingüe Compañía de María de Cangas en Pontevedra contra CPR Plurilingüe Cervantes de Lugo. Destes dous colexios sairá o último semifinalista. Para a semana que ven, bueno, pues empezaremos unha nova rolda aquí en Ecovoz. A partir da semana que ven, eu, profesores, profesoras, xa por participar, hai que poñerlle boa nota aos rapaces e as rapazas.
1: Totalmente.
0: Pero bueno, eu son daqueles que pensa que por cada rolda, a parte da puntuación boa que xa hai que poñer por participar, eu sumaríalles un punto máis por cada rolda que van pasando.
1: No, sobre todo...
0: Como idea, aí o deixo,
1: Sobre todo que aquí todo o mundo ten claro que o importante, bueno, pois participar, intentar concienciar aos máis pequenos de todos estes valores medioambientais que intentamos transmitir dende este micro, pero eu sei que hai
0: un esforzo que
1: competitividade,
0: claro,
1: un esforzo que
0: unha
1: vez que se van pasando roldas, a xente di, bueno, pois xa se o gañamos, mellor que se quedamos en semifinais, o sea que hai varios coles, aí vai haber 4 coles moi pendentes de todo o que sucede.
0: É moi preparados, efectivamente. Dito isto, ti que me ofreces?
1: Pois, mira, eu teño unha oferta bastante boa hoxe, un menú bastante completo, porque imos a ter... Diría que o prazer, o privilexio, de falar con Juan Lema Rodicio, presidente da Real Academia Galega das Ciencias, catedrático emérito de Enxeñería Química, coordinador do CRETUS da Universidade de Santiago de Compostela. Bueno, podería seguir así nomeando varias distincións que o representan, non? Pero, sobre todo, con Juan queremos, bueno, falar un pouco... desas últimas investigacións que está a liderar dende o CRETUS, de como se pode extraer enerxía da depuración de augas residuais, de sobre todo unha visión máis xeral de como é agora mesmo a relación entre a ciencia, entre os laboratorios e a empresa. Se teñen que pasar moitos anos para o que eles descobren no laboratorio chegue de verdade ao público. Bueno, queremos coñecer un poquinho máis a visión xeral sobre ese tema. E ademais falaremos tamén de reutilización de redes neste caso, porque, bueno, xa é unha bella coñecida de Ecovoz como Rosa Vidal, a redeira Cormelá, que nos contará, bueno, un dos seus proxectos que ten cunha entidade social como é a Fundación Érguete. Están recuperando redes de pesca para facer porterías, para facer canastras en distintos colexios de toda Galicia, pero tamén están aprendendo, bueno, pois a tecer bolsos, distintos complementos de moda, con trociños moi, moi pequenos que se recuperan, por exemplo, desas limpezas de praias que tamén falamos, bueno, da Cotío.
0: Bueno, pois, pues, ti ofrecesme isto, eu comprocho todo. Nada. Un alto e volvemos.

0: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
1: Ainda non sabe la canción da reciclaxe. É moi fácil. Atento e canta connosco.
2: No iglú verde botamos o vidro. No azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto?
1: O convencional.
2: Repite connosco. No iglú verde botamos o vidro. No azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bricks amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto o convencional.
0: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
3: E xa dicíamos na presentación que temos hoxe un convidado de luxo, unha oportunidade única, porque imos a falar, e temos xa ao outro lado do teléfono, a Juan Lema Rodicio, ele é catedrático emérito de Enxeñería Química, coordinador científico do Centro de Investigación Transdisciplinar en Tecnoloxía Ambiental, o CRETUS, da Universidade de Santiago de Compostela, e o presidente da Real Academia Galega de Ciencias. Juan Lema, moi boas.
4: Hola, moi boas tardes.
3: Mirando así un pouquiño feedbacks e entrevistas pasadas, gústame moito unha calificación que lle fan, que é vostede unha figura clave para entender como pasamos de depurar a valorizar. Gústame sobre todo porque un dos seus campos de investigación foi ensinarnos que as augas residuais non son lixo, senón tamén unha mina de recursos. Como mudou a tecnoloxía para que hoxe poidamos extraer esa enerxía que antes tirábamos polos sumidoiros? Porque imagino que cando empezou vostede con todas estas investigacións, bueno, pois sería moi diferente ao que temos hoxe en día, non?
4: Pues mira, todo esto tiene un componente, digamos, ideológico. Quiere decir que no mundo, no con su conjunto, estamos a mudar cara a una economía circular, a un mejor aprovechamiento de recursos. Sí. Y esto se ve reflejado en todo. No solo en temas de tratamientos de residuos, sino en todos los aspectos de la vida. Creo que a sociedade se está volvendo pois un poquinho máis respetuosa co medio ambiente, estamos considerando que os recursos hai que mantelos, e, polo tanto, pois isto non é máis que un reflicte un movimento global. Isto que en que se transmite? Pois se transmite que hai investigacións, tecnoloxías que se desenvolven é que nun ambiente como que temos hoxe é máis fácil de implementalo.
3: Como decidides que iso se pode aproveitar, que esas augas residuais poden ser unha fonte de recursos, que eses microorganismos poden traballar para nós para tratar eses residuos industriais máis complexos?
4: Pois sí, mira, nun principio hai cousas que son chamas de serendipias, non? Ás veces son curiosidades científicas que hai que estar ben atento para decir, bueno, vou non aproveitar porque isto me vale para algo. Hai cousas que están descubertas dende hai tempo e que realmente nunca tiveron ninguna aplicación. A propio descubrimento da penicilina foi unha serendipia. De pronto de pronto apareceu unha contaminación de fungos e resulta que se Alexander Fleming non seguía tirando daquela curiosidade, pois quedaría como unha curiosidade sin máis. E isto, moitas veces a ciencia pasa isto. Aparecen descubrimentos que aparentemente son curiosidades, ás veces incluso non cadran ben co que temos na nosa mentalidade, tirando un poquinho para atrás, pois dicimos, ostras, pois isto debe ser debido a isto e o podemos aproveitar desta maneira. Curiosidade. A ciencia avanza porque o ser humano é curioso. Entón, pois vai mirando cousas e busca aplicacións. É algo, pois, que non é dun día para outro, é unha cousa progresiva. Despois, que pasa? Pois toda esta idea hai que plasmala nunha realidade práctica. E isto, pois, leva o seu tempo.
3: falaba de bueno, de distintas formas nas que están agora traballando neste eido. Que solucións están a investigar dende Cretus para aproveitar, bueno, pois toda esta mina de recursos que van nas augas residuais?
4: Pois mira, vamos a ver, o primeiro que temos que ter en conta das augas residuais é que, obviamente, non cause ningún problema. Isto é fundamental. Pero se ao mesmo tempo somos capaces de tirar alguna ventaja, algún recurso, pois é moito mellor. Entón, o que levamos moitos anos xa traballando é no tema do aproveitamento energético, transformando ese materia orgánica en metano. Metano é un gas combustible que se pode utilizar perfectamente.
3: Sí.
4: Pero hai outra parte que, ás veces, a enerxía que estamos utilizando para depurar as augas, pois temos que tamén que controlala. Entón, esa é outra liña moi importante, tratar de recuperar, de minimizar o gasto energético que utilizamos para depurar as augas.
3: Sí.
4: E hai outra terceira vía que é producir cousas. Hai unha liña de traballo no departamento que é producir bioplásticos a partir de materiais residuais, bioplásticos que poden ser utilizables pois para múltiples, en fin, para calquer objetivo compatible co plástico, ¿verdad? Estes bioplásticos son posibles obtelos a partir da materia orgánica que temos ou ben nas augas residuais ou ben nos propios residuos.
3: ¿Canto falta para que esta tecnoloxía, como esa creación de plásticos biodegradables, digamos, masiva, porque sí que vemos, bueno, pues algunhas iniciativas, algunhas entidades apostar por iso, pero sabemos que ao final o plástico segue vindo, pues, en maior medida de usar petróleo. ¿Canto falta para que estos avances cheguen ao mercado masivo?
4: Pois probablemente non tanto. De feito, no propio grupo de traballo non son eu, sino unha compañeira, está liderando unha proba de concepto que está patrocinada pola Xunta de Galicia, polo GAIN, unha proba de concepto que justamente levala xa a escala semi-industrial. Noutros países hai xa algunha aplicación xa inmediata, pero calquera innovación, dende que empeza a poñerse en práctica hasta que se fai efectiva, pois pues, pasa, pues eso, 4 ou 5 anos. Xa despois as cousas, hai que optimizalo, hai que darlle eses pequenos detalles. Digamos que a idea está aí, o procedimento está desenvolvido, pero faltan os detalles por darle volta. E depois, como xa, a economía. As empresas que se xan capaces de decir, bueno, pues vou apostar por esta tecnoloxía, vou me beneficiar dela. Entón, é un proceso relativamente longo. Nos dende o grupo de investigación pois levamos xa implementadas varias cousas a nivel industrial. Algúnas tardaron 15 anos entre que empezou a idea e se aplicaron. Outras un pouco menos. Pero sí, isto é... Pero vamos, que vamos novo camiño, creo que sí.
3: E aí nesa sinerxia entre a ciencia e a empresa, como é agora mesmo a situación tanto galega como española? Non sei se hai algúns obstáculos principais para que a innovación galega chegue despois ao mercado, se a normativa vai por detrás dos avances científicos. Bueno, como é a situación? Como a vedes agora dende os laboratorios vos? Que se podería mellorar?
4: Pois justamente esas dúas cousas que acabas de comentar. A primeira é que as empresas a innovación como un reto necesario, porque o mundo avanza rapidamente. Entón, ás veces é máis cómodo pois manterse nas tecnoloxías que xa sabemos que funcionan que tratar de poñer algunhas en marcha, algunhas novas. Pero claro, aí hai empresas que son máis innovadoras que outras, é verdade. Tamén é verdade que a administración pois está favorecendo este transferencia de tecnoloxía, é algo que hai que salientar. A segunda parte é a parte legislativa, a parte normativa, que ás veces hai cousas que non podemos facer porque non está... En moitas ocasións a tecnoloxía vai por diante da, da legislación. E isto é algo que efectivamente limita. Temos, por exemplo, unha recuperación de fósforo, dende hai moito tempo, que está xa traballando ben a nivel industrial, na planta de Twiggy. Pero resulta que ese fósforo agora non se pode aplicar a como fertilizante, porque aínda non está legislado. Entón, as veces, non son temas técnicos, non son temas científicos, son temas legislativos. Que, bueno, pois vai a legislación vai tamén ao seu ritmo.
3: Claro. Aproveitando que falaba do fósforo, bueno, pois, como sinalaba, estamos ante unha posible crise de fertilizantes minerais, e aí tanto fósforo como nitróxeno seguramente podrían axudar. Tamén é algo que se aproveita desa reciclase de augas e residuos. Podería iso tamén axudar a garantir, bueno, pois esta seguridade alimentaria que tanto se fala agora cos produtos ultraprocesados, aproveitar os propios recursos que veñen dos residuos, iso podría nos axudar a garantir a seguridade alimentaria?
4: Home, eu creo que non hai dúbida que o seu fósforo sabemos que é un recurso limitado. O fósforo é unha roca que algún día se acabará, como petróleo. Por lo tanto, mantela e recuperar todo o que estamos gastando, pois é unha vía moi importante. Xa se están, como digo, facendo, xa hai plantas industriais operando, pero polo de agora, retiramos o fósforo, pero non podemos utilizarlo. Este, outros países xa está admitido. Este é un tema. E outro tema que é o tema do nitróxeno. Tamén estamos traballando en temas non tan solo de reducir a enerxía para eliminar o nitróxeno das plantas residuales, sino tamén de recuperalo, de ser capaces de extraelo da auga e poder utilizar como fertilizante. Obviamente, fósforo e nitróxeno son fundamentais para manter os cultivos e para o que lle chamas ti a seguridade alimentaria. Sí, claro. En fin, son líneas de traballo. Aí, de novo, temos tamén temas legislativos, porque ás veces, cando se quere utilizar isto para cultivos que depois vayan a consumo humano, pois aí ás veces tamén temos limitacións legislativas. O legislador é moi reticente a todo o que poda supoñer un perigo. E entón, ás veces, vai moi lento, quere ir moi seguro, pero ás veces podería ir seguro, pero un pouco moi rápido, digo eu.
3: Claro, é que en todos estes temas, xa por ir rematando, danos a impresión de que Galicia ten un potencial prácticamente ideal, sector forestal, sector agrario, sector mariño, é dicir, poderíamos ser algo así como un laboratorio vivo de economía circular, non sei se tamén dende, bueno, os campos máis científicos, os sectores máis científicos tamén pensan que se podría potenciar moito máis todo o que é economía circular aquí en Galicia.
4: Sí, claro, vamos, nos estamos traballando nesa liña, non só en tema de agua, sino en outros, en Cretus tamén. A palabra circularidade é algo que a temos ben presente dentro de nosas liñas de traballo e de nosos pensamentos. Facer as cousas máis eficientes, utilizalas de un xeito máis racional, que cause menor impacto. Estos son todos temas que temos sempre presentes en todos nosos traballos. En Galicia hai unha política de economía circular, pois que compre desenvolver ao máximo. A administración está volcada neso, tamén as empresas, pois bueno, poden estar interesadas, pero ao final a empresa tamén ten que buscar un beneficio. Todas as veces temos que darlle a circularidade completa, é dicir, que ademais de ser bo para a natureza, pois é xa bo para a empresa. Entón, ese cuadrar todas esas aspectos, pois ás veces non é tan directo, pero eu creo que imos no camiño correcto.
3: E xa para rematar con esta entrevista, como un profesional que leva uns 40 anos xa traballando en todo este tipo de investigacións, que lle diría ese consumidor que moitas veces pois sintes un pouco escéptico sobre se a reciclaxe serve de algo, porque tamén se fala moito desta sostibilidade real contra o que se lle chama greenwashing. Que lle diría vostede? Como diría que o pode ver, que o pode corroborar?
4: Pois, a ver, é verdade que non todo existe greenwashing, efectivamente. Pero ante a dúbida, aínda que sexa greenwashing, pois que a siga. Ante a dúbida, que a crea. Porque realmente sempre, o con pouco que podemos contribuir a manter o noso sistema máis sano e máis sustentable, pois mellor. Por lo tanto, toda pequena axuda de cada un de nós é necesaria.
3: Pois, Juan Lema Rodicio, un prazer e moitas grazas por pasar por aquí polos micros de Ecovoz.
4: Pois, moitísimas gracias a vos por tratar de transmitir estas ideas positivas á sociedade. Moitas grazas.
3: Graciñas.
5: Mondas de pataca,
6: restos de arroz e pasta cocida,
7: cascas de ovos,
8: restos de poda e de cultivos da horta,
9: pousos de café e infusións,
10: restos de froita e verdura.
11: Na vosa casa sodes de compost.
12: Facer compost na casa é moito máis fácil do que crees. Aforrarás diñeiro, terás abono natural para as túas plantas e a túa horta darache alimentos moito máis saborosos. Pero o mellor de todo é que estarás contribuindo a un mundo mellor.
13: Xestos tan simples como estes axúdannos a coidar o medio ambiente. Únete á Revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.
14: Chegados a este punto do programa, temos que pasar pola nosa sección Ecomúsica. Xa saben que poñemos cancións que teñen temática medioambiental. Hoxe tiramos dun artista que non é a primeira vez que pasa por esta sección. Falamos de Macaco. Hoxe, imos escoitar Moving.
15: La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento.

0: Con esas lentillas que Tomás acaba de tirar, podía ter feito un delicioso puré. Tamén as podía conxelar para afeados mércores, que chega moi tarde á casa. Daste conta da cantidade de alimentos que tiramos ao lixo cada día. Aproveitaos e diminúe o consumo de recursos naturais. Reduce a túa pegada ecolóxica. Cuida o medio ambiente e aforra cartos.
1: Recorda, comer sí, tirar non. Sogama.
2: E imos agora cunha desas convidadas que non está aquí en Ecovoz por primeira vez, e iso é que o seu traballo é moi bo para o medio ambiente. Falamos de Rosa Vidal, da Asociación a Illa Estrela de Redeiras de Corme. E xa temos ao outro lado do teléfono. Rosa, moi boas.
3: Moi boas tardes.
2: Bueno, antes de nada, aproveitamos esta nova entrevista no Ecovoz tamén para felicitarla, porque vai ser a pregonera das festas locais, aproveitando tamén o ano da xubilación, así que enhoraboa.
3: Moitísimas gracias.
2: Bueno, imagino que fai moita ilusión, non, todo isto?
3: No, me é bastante, que te estollan así sin pensalo, pois, a ver...
2: Qué bo. Foi
3: de verdad un bum.
2: Que bo. Pois con Rosimos a falar, sempre nos chama moito a atención todo o que é recuperar materiais, darlle unha segunda vida. Bueno, Rosa leva toda a súa vida facendo, pero dende hai uns anos todas estas actividades teñen tamén unha connotación social. E vimos de saber, bueno, pois de diversas asociacións cas que colaboran as Redeiras de Corme, unha delas, por exemplo, é Érguete, esta asociación, esta fundación, nacida en Vigo, xa nos anos 80. E, bueno, que é un pouco o que facedes con eles, Rosa?
3: Pois, con Érguete foi no 2024, donde os conocín a Rosaura, e de que ela, pois, díxome se lle facíanos uns pequenos cursos, no CIS, empezamos desde aí a traballar. E agora, pois, estamos facendo un proyecto que se chama Tecendo Redes, pois, unha maravilla. Que crees que che dixa? Para nós é visibilidade, para nós é pa eles é reutilizar cousas que, tanto as redes como darlle visibilidade a ese traballo, pois, é unha ilusión tremenda, custou moitísimo.
2: É que son, xa sei que non é a primeira fundación ou asociación coa que traballades, como normalmente reciben cando lles contades por primeira vez a que vos dedicades, como se recuperan todas estas redes, todo o que se pode facer coas redes, como é a reacción normalmente?
3: Pois moi boa. A ver, hai de todo, hai quen conoce o que é unha redeira, o que facemos, e hai quen non conoce, non? Os que non conocen, pois, por exemplo, cando lle estás explicando, bueno, pois unha redeira son as que reparamos e facemos as redes de novo, eles din, pero eso non o fai unha máquina, empezan xa a preguntar cousiñas, non sabes? E despois, explicándolle todo o que se fai unha redeira, o que as redes que hai, que temos 4 artes, bueno, explicámoslle sempre o que é o noso traballo, non? E despois saltámoslle co que reutilizamos todo isto, que antes todo tirábanos, dámoslle unha segunda vida, pois para facer calquera produto. Aí, nese proxecto que fixen con Érguete, empezamos facendo as canastas, a máis as porterías de fútbol, porque a eles interesáballe poñelos nos colegios ou nos centros que eles tiñan.
2: Xa estou vendo por aquí algunhas novas de instalación das redes de porterías en distintos colexios. Indo un pouco ao programa, ao gran programa, que é ese Tecendo Redes. Bueno, en que situación está agora? Que o que facedes dentro ese programa, ademais de colaboracións como esta con Érguete, que máis abrangue?
3: Pois agora, neste momento, estamos facendo, colaborando, ou eles colaborando, no? Eu tamén colaboro, pero eles teñen algunhas constitucións, ou, por exemplo, que lle dan camisetas, estamoslle facendo pues con rede pues os bolsillos as camisetas ou poñéndolle algún dibuxiño. Estamos facendo varias cousas xa sin ser porterías nin canastas, cada vez aumentamos un pouquiño máis pa ir poñendo a rede e dándolle esa utilización en varias cousas, como bolsos ou como roupa ou como sea.
2: Non sei se, bueno, en todos estos anos de traballo, se agora sintes de verdade, por fin, que sí que se lle dá o valor a esa recuperación do que nun momento é un residuo.
3: Pois sí, moitísimas. A ver, é que ao principio, cando empezamos nós no 2012, creo que foi naquel momento, ou no 2015, agora non recordo moi ben o tal, pois dicíanos, Dios mío, isto non vai ter salida. Pero agora cada vez ten unha salida, todo en, polos proxectos de aí, de que hai por a economía azul ou tal, e ten moita salida. E pa nós, moi ben, porque esa rede non vai parar outra vez, ou o mar, ou os contaños que hai por aí, ou e dáselle unha utilización que se pode ver que queda moi ben esa rede que non utilizamos para as artes de pesca, de que era, pois, para nós é unha maravilla de decir que antes todo tiraba no sé, ahora damoslle unha segunda vida.
2: É moi diferente, tivestes que aprender moito diferentes técnicas ou máis ou menos ao final de recuperalas para redes de pesca, a mesma técnica serve pois para facer canastras, para facer bolsos, para facer todo isto. Tivestes que aprender moito.
3: Non toda a rede vale po mismo, entendes? As das canastas ou porterías son diferentes redes que as dos bolsos ou da roupa, non?
2: Vale.
3: Por exemplo, pa roupa e pos bolsos utilizamos a do cerco. Pas porterías e pas canastas utilizamos a de arrastre, a que é máis ben de plástico. Cada unha ten o seu utilización pa darlle, entendes?
2: Que bo. Bueno, pois que vou saber todo isto, que vou que siga vendo ese traballo magnífico como que fan as redeiras. E xa por último, máis como curiosidade que como unha dúbida informativa, eses trociños de rede que se recuperan moitas veces en limpezas de praias, que vemos por aí tanto de voluntarios como municipais, incluso eses trociños pequenos se poden recuperar tamén ou iso xa é imposible?
3: Claro que sí, todo se pode recuperar, porque o que falamos, nos, por exemplo, ahora nas camisetas que lle donaron a eles, pois mismo no bolsillo lle puxemos un pedaciño de rede, de que recho, que dís, Dios mío, isto recupérase. Pois claro que sí, todo que se atope nas playas, recoller e podese lle dar utilización para facer calquer cousa.
2: Pois xa sabe, toda a nosa audiencia, ointes, que todo se pode recuperar grazas ao traballo de xente como Rosa Vidal. Rosa, graciñas por pasar por aquí por Ecovoz un ano máis.
3: Graciñas a vos.
2: Ata logo.
3: Chao.

0: Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1: 1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto. 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra, pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
0: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
2: Ecovoz presenta o Ecopreguntoiro, un concurso escolar para xóvenes preocupados polo medio ambiente. O Ecopreguntoiro, onde defender e coñecer a natureza é a clave.

0: Pois un venres máis que pasamos polo Ecopreguntoiro, chegou ese gran momento do programa. Hoxe o turno dos colexios Plurilingüe Compañía de María de Cangas en Pontevedra e o CPR Plurilingüe Cervantes de Lugo. Boas tardes, benvidos e benvidas, como estades?
1: Ben.
2: Hola, ben.
0: Escoitades ben nos dous coles?
1: Sí.
0: Bueno, o primeiro que vou facer é felicitarvos porque xa estades en cuartos de final do Ecopreguntoiro 2026. O cal xa é un logro, A partir de aquí, eu creo que deberíades vos de relaxar un pouquiño. Como estades de nervios?
1: Bastante altos.
0: Bueno, nervios fora. Imos intentar pasalo ben, disfrutar. Xa sabedes que tendes máis concursos, nos que seguir participando no, en Ecovoz. Dito isto, hai que presentar aos coles. Por parte de Compañía de María, en Cangas, Pontevedra, Lara Romero Díaz, que será a voceira, correcto?
1: Sí.
0: Luciana Romero Morales, tamén está aí?
3: Sí.
0: Nerea Cerqueiro Costa?
4: Sí.
1: Cosío.
0: Joel ¿Cómo?
1: Nerea Cerqueiro Cosío.
0: Ay, perdón. No entiendo ni a miña letra. Joel Fandiño Piñeiro.
4: Sí.
0: Adrián Calvar Babío.
5: Bamio.
0: Vale, pues non te digo eu que non entendo nin a miña letra. Coordinador José Antonio Gil Martínez. Teños dedos cruzados, é correcto neste caso?
5: O mesmo, aquí estou con vos.
0: Vale, ben, Por parte do CPR Plurilingüe Cervantes en Lugo, que tal, como estades? Gael Mato López.
6: Sí, ben.
0: Siena Martínez Lombardía, portavoz, sí. Voceira.
6: Sí,
0: Bruno
6: ben.
0: Otero Vilanova.
7: Hola.
0: Lara Tenreiro Arades.
6: Sí, perfectamente.
0: Tamén está Eric Marqués Vázquez. ¿Sí?
6: Sí, estoy.
0: Vale, o coordinador Gonzalo José Castro. Sí, está aquí. Perfecto. Vale, bueno, pues nada, presentados os dous equipos, toca repasar as regras do xogo. Hai que recordar que imos facer 5 preguntas relacionadas cos libros de Ciencias Sociais e Ciencias Naturais de Sexto da Editorial Anaya. Todas estas cuestións están sacadas destes libros, nun momento imos sortear as quendas de participación. Eu vou facer cunha moeda, teño unha moneda de 2 euros aquí. O que acerte empezará. Iremos formulando unha pregunta para cada grupo, se hai fallo haberá rebote para outro grupo. Se volve a ver fallo, turno volverá ao primeiro. Se así tampouco hai acerto, resolveremos nos mesmos a pregunta. A resposta que imos ter en conta vai ser a primeira que se dea, Non se pode rectificar aínda estando dentro do tempo, o sea que calma, paciencia, hai marxen, vale? Para certificar, para asegurarse da resposta. A terceira pregunta, é a pregunta Sogama, ollo con ela, xa sabedes que puntúa dobre. Esta será unha cuestión que está relacionada coa importancia das tres R's: reducir, reciclar e reutilizar. Despois das 5 preguntas, temos a pregunta rápida. Nos iremos soltando pistas e cando creades que xa tendes a resposta, decides o nome do lugar do que vindes. O que antes o diga, pode decir a resposta. Vou facer unha proba. Se eu digo, cando eu diga tempo, tendes que decir ou Cangas ou Lugo. Preparados?
1: Sí.
0: Tempo?
1: Cangas, Lugo.
0: Bueno, pues en este caso sería Cangas, vale? A persoa que ten que dar a resposta sempre o voceiro ou voceira. Chegados a este punto, se non hai dúbidas, imos sortear os turnos. Cando eu diga tempo, tendes que decir o nome do lugar do que vindes. O que antes o diga, poderá escoller desa moneda de 2 euros que trouxen cara ou cruz. Listos?
1: Sí.
0: Tempo?
1: Lugo.
0: Entendín Lugo. Entendín Lugo. Non sei se está a miña compañera Sonia me pode certificar, pero eu entendín Lugo. En calquera caso non vos preocupedes porque solamente para repartir os turnos. Lugo, cara ou cruz?
1: Cara.
0: Tiramos a moeda, saiu cruz, o sea que empeza Cangas.
1: Vale.
0: Vou repartir os turnos. Bueno, pois todo listo, todo preparado. O primeiro cole que vai responder a primeira pregunta será o colexio de Cangas, Compañía de María. Estades listos no Compañía de María?
1: Sí.
0: Bueno, pues imos ca primeira pregunta. Non podedes responder antes de que eu diga tempo, vale?
6: Sí.
0: E tendes 10 segundos. Primeira pregunta para Cangas. Onde está situada España? Tempo.
6: Cangas. Na zona temperada.
0: Respuesta incorrecta. Rebote para Lugo. Lugo, ¿dónde está situada España? Tempo.
1: La península ibérica.
0: Respuesta incorrecta. Vuelve el turno para Cangas. Cangas, ¿dónde está situada España? Tempo.
6: No, el noreste de Europa.
0: Incorrecta. Temos que responder nos. A pregunta é onde está situada España. No libro podemos atopar na páxina 28-29 do tema 2. España é un país situado no hemisferio norte ao sueste do continente europeo. Non se leva o punto ninguén. E imos ca primeira pregunta para Lugo. Lugo, plurilingüe de Cervantes, ¿estades preparados?
1: Sí.
0: Primera pregunta para Lugo. ¿De qué tipo son las células humanas? Tempo.
1: Células eucariotas.
0: Respuesta correcta. Tranquilos, que esto no fixo más que empezar. Primero punto para Lugo. Imos ca segunda pregunta para Cangas. ¿Preparados, no compañía de María?
6: Sí.
0: ¿Qué son las glándulas digestivas? Tempo.
6: ¿O páncreas? Las glándulas.
0: Respuesta incorrecta. Rebote para Lugo. Lugo, ¿qué son las glándulas digestivas? Tempo.
1: Son órganos que se encuentran fuera del tubo digestivo, pero que verten en él las sustancias que producen. Estas sustancias.
0: Respuesta correcta. Chega con eso, chega con eso. Y mosca, segunda pregunta, que se llevaba o rebote, para o colexio de Lugo, para o colexio Cervantes. ¿Preparados? Lugo,
1: sí.
0: ¿Preparados? ¿Cal é a función principal do tecido muscular? Tempo.
1: Ao contraerse, gastan enerxía e o músculo acúrtase. Ao relaxarse, o músculo recupera.
0: Resposta incorrecta. Rebote para Cangas. Cangas, cal é a función principal do tecido muscular? Tempo.
6: O movemento.
0: Efectivamente. Resposta correcta. Bueno, neste caso levábase o rebote o colexio de Cangas. Toca pasar por la pregunta Sogama. ¿Estades listos? ¿En Cangas,
1: sí.
0: En Lugo?
1: Sí.
0: Xa sabedes que puntúa dobre. Tomadeo con calma. De momento, van 2 puntos para Lugo e 1 punto para Cangas. ¿Vale? Está cosa
1: sí.
0: Muy igualada. O sea que tranquilos. ¿Vale? Pregunta Sogama para Cangas. Para compañía de María. ¿Preparados?
6: Sí.
0: ¿Dónde debemos depositar un colchón que ya no usamos? Tempo.
6: Cangas, no punto limpo.
0: Respuesta correcta. Y mosca pregunta Sogama para Lugo, para el colegio de Cervantes. ¿Preparados?
1: Sí.
0: ¿Dónde debemos depositar servilletas de papel? Tempo.
1: No contenedor de papel y cartón.
0: Respuesta incorrecta. Rebote para Cangas. Cangas, ¿dónde debemos depositar servilletas de papel? Tempo.
6: No contenedor genérico verde.
0: Respuesta correcta. contenedor xenérico, aí onde debemos depositar as servilletas de papel. Imos ca cuarta pregunta para o Colexio de Cangas, para a compañía de María. ¿Preparados?
6: Sí.
0: ¿En qué consiste a nutrición? Tempo.
6: La nutrición consiste en tomar sustancias de contorna, utilizarlas para obtener energía, medrar ou reparar...
0: Non é exactamente a resposta, rebote para Lugo. Lugo, en que consiste a nutrición?
1: A nutrición consiste en tomar sustancias da contorna ou reparar as partes danadas, eliminar as sustancias de refugallo.
0: Tampouco é exacta a pregunta, a resposta. Volvemos para Cangas. Cangas, en que consiste a nutrición?
6: A nutrición consiste en obter os nutrientes que necesitamos para vivir, respirar, utilizar esas sustancias no noso corpo e expulsar os refugallos que producimos.
0: Resposta correcta, neste caso sí. Cuarta pregunta para Lugo. Lugo, ¿preparados?
1: Sí.
0: ¿Cales son os lagos máis grandes de Europa? Tempo. Tempo. Acabou, rematou o tempo. Rebote para Cangas. Cangas, ¿cales son os lagos máis grandes de Europa? Tempo. Tempo fora, e volve o turno para Lugo. Lugo, cales son os lagos máis grandes de Europa? Tempo.
1: O Ladoga e o Onega.
0: Correcto, resposta correcta. Quinta pregunta para Cangas. ¿Preparados en Cangas?
6: Sí.
0: ¿Cómo son, en xeral, os ríos españois? Tempo.
6: En xeral, caracterízanse por seren de réxime irregular e relativamente curtos.
0: Son respuesta cinco correcta, respuesta correcta. Quinta pregunta para Lugo, para Plurilingüe Cervantes. ¿Preparados?
1: Sí.
0: ¿Qué é a enfermidade? Tempo.
1: A enfermidade é unha alteración do funcionamento...
0: Para, tempo. Non digas máis. Tempo, acabou o tempo. Non lle des pistas porque hai rebote, remata o tempo. Volvemos a Cangas. Cangas, que é a enfermidade? Tempo.
6: A enfermidade é unha alteración do funcionamento do organismo debido a unha causa interna ou externa que se mantén durante un período de tempo.
0: Resposta correcta. Temos que facer reconto a este punto. Falta pregunta rápida. Cangas, 8 puntos, 2 de momento, perdón, 3 para Lugo. 3 puntos para Lugo, 8 para Cangas. Imos ca pregunta rápida. Estades preparados a sabedes que cando pensedes que sabedes a pregunta, tedes que decir o lugar do que vindes e houve dar pistas. Son 5 pistas en total, vale? Cando creades que sabedes a resposta, decides ou Cangas ou Lugo. Imos con esa pregunta rápida. ¿Preparados nos dous coles?
6: Sí.
0: Primeira pista. É un órgano oco. Tempo.
1: Lugo.
0: Lugo.
6: Lugo.
0: Lugo, Lugo primeiro. Resposta.
6: Cangas.
1: Vexiga urinaria.
0: Non é correcto, imos ca segunda. Imos ca segunda pista, tranquilos que teño que decir tempo, sí. Imos ca segunda pista. Ten paredes grosas e musculares. Tempo.
6: Lugo. Cangas.
0: Lugo primeiro. Resposta.
6: O
1: estómago.
0: Non é correcto. Imos ca terceira pista. Ten unha cavidade no interior. Tempo.
6: Cangas.
1: Lugo.
0: Cangas. Cangas.
6: Corazón.
0: Non é correcto. Imos ca cuarta pista. A parte inferior chámase colo. Tempo.
1: Lugo.
0: Lugo.
1: Útero.
0: Útero, correcto. Esa era a resposta correcta. Había máis pistas. A seguinte pista era: a súa función é albergar o feto en desenvolvemento durante o embarazo. Efectivamente, a resposta é o útero. En este caso, a pregunta rápida iba a parar a Lugo.

Correcto, esa era a resposta correcta. Había máis pistas, a seguinte pista era: a súa función é albergar o feto en desenvolvemento durante o embarazo. Efectivamente, a resposta é o útero. En este caso, a pregunta rápida iba a parar a Lugo. Imos facer reconto de marcadores.

0: Pues xa temos semifinalista. Venga, se pasará a seguinte fase. Felicidades. Contentos.
1: Sí,
0: estades contentos, non?
1: Sí, pero felicidades tamén ao rival.
0: Aí quería chegar eu, porque esa, sempre falamos, esa que puntúa dobre, esa pregunta sogama, ese contedor xenérico, aí puido estar a clave, non, Lugo? Como vedes?
2: Sí, sí.
0: Claro, é que son dos puntos, son moi difíciles de remontar en calquera caso, moi bo traballo. Partido máis que interesante, con moitos rebotes, moi atentos os dous coles. Esa sabedes, que podedes seguir participando nas diferentes seccións que temos en Ecovoz. Felicitar a Plurilingüe, a Compañía de María de Cangas, vale? Felicitar tamén a Plurilingüe Cervantes de Lugo por este partidazo. Vou repasar os nomes dos participantes. Por parte de Compañía de María, Lara Romero, Luciana Romero, Nerea Cerqueiro, Joel Fandiño, Adrián Calvar, o coordinador José Antonio Gil. Por parte do Plurilingüe Cervantes de Lugo, Gael Mato, Siena Martínez, Bruno Otero, Lara Tenreiro, Eric Márquez, o coordinador Gonzalo José Castro. Oye, felicidades a os semifinalistas de Cangas. Enhorabuá polo partidazo que fixechedes en Lugo. Seguide participando no resto de seccións que temos aquí en Ecovoz. Unha aperta con Cangas, quedo para a seguinte fase. Chao, chao.
3: Perfecto, vémonos pronto.

0: Que sean felices.
1: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
2: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de

Moi boa tarde e benvidos a unha nova edición de Un Mundo de Músicas. Estades na sintonía de Radio Voz. Nos controles técnicos está Marcos Villar, falándovos unha vez máis Vieito Romero. No programa de hoxe imos escoitar música galega, ou polo menos de orixe galego, en este caso feita na cidade de Buenos Aires, en Argentina. Dúas formacións, ou unha formación e un solista que ocuparán pois o programa de hoxe. Abrimos coa música dos Furafoles, un traballo titulado FRFLS, son un pouco as iniciais deste grupo chamado así, os Furafoles, un grupo de gaiteiras e gaiteiros de Argentina, de Buenos Aires, e sacaron ese traballo que é unha mestura de folk galego e asturiano. Abríamos o programa co tema chamado En el campo ñacen flores e o piuncho, un tema popular asturiano na primeira parte, de Xan Pampín na segunda, e imos agora coa rumba de Abelino, do repertorio de Abelino Rodríguez Arteaga. Estos son os Furafoles.

0: todos. Son Fernando Mosquera, da Mosquera Celtic Band, e deseso mandar un saúdo a todos os amigos que escoitades un mundo de músicas. Apertas para todos e moita música.
1: Seguimos en un mundo de músicas, músicas dos Furafoles, un grupo formado na cidade de Buenos Aires, en Argentina, música galega. O grupo son cinco persoas: Cintia Espinosa Álvarez, que toca o bombo, Sergio Fragoso, tamboril, Karina Fragoso, gaita, Analía Espinosa Álvarez, gaita, e Paula Espinosa Álvarez, acordeón. Continuamos con máis música dos Furafoles, esto chamase Brete Más Vagas, La Petite Jeannette e Polka para Erika.

0: Hola a todos, son Carlos Núñez. Aquí estamos nun mundo de músicas. Eu tamén quero ser como Vieito. Eu quero ter esa coleta maravillosa chea de inspiración, de música, de ilusión. Nada, un placer estar aquí con todos vos y disfrutad de estas músicas que son maravillosas.
1: Seguimos con músicas maravillosas, seguimos en un mundo de músicas. Lembrade que estades na sintonía de Radio Voz, estamos a escoitar música, música galega e asturiana, fundamentalmente galega, pero tamén na parte de Asturias, como o tema que vai de seguido, é a muñeira de Tormaleo no concello de Ibias e de novo os Furafoles.

0: Boas, saúdos, son Donito Pereira. Quero decir a todos os seguidores deste espazo musical, onde en cada programa o alento da música fainos voar polo oceo dos sentimentos, que o pasen moi ben e sempre na compañía da boa música.
1: Acompañada boa música, seguimos en un mundo de músicas, coa música dos Furafoles, folk gallego e asturiano, un traballo que eles titulan FRFLS, que son un pouco pois esas iniciais de Furafoles. Imos agora escoitar un tema chamado Furamóvil, que polo visto é o coche amarelo polo que se movían, ou que se movían eles a moitos dos concertos. Isto é o Furamóvil.

0: Ola, son Guadi Galego, un saúdo para a audiencia de Un Mundo de Músicas, e que a música galega rompa con todas as fronteiras que aínda ten un bico.
1: E continuamos rachando fronteiras, facémolo escoitando música galega feita dende a cidade de Buenos Aires, en Argentina, os Furafoles, traballo grabado, mesturado e masterizado en la nave de Oseberg entre marzo e agosto do ano 2011. Este traballo F, como vos decía, FRFLS, os Furafoles, fol galego e asturiano. Aquí estamos dando conta en esta primeira parte do programa, pues, a música que nos envían, que nos chega dende alá. Imos con outra das cancións, este a J de Sabela.

0: Hola, son Pablo Díaz, músico coruñés, autor de Tic Tac. Un saúdo para un mundo de músicas.
1: Oh, hi, hi, oh, hi, hi, oh, que dorme xa nunca, eu caí es...
2: Pues continuamos en un mundo de músicas. Lembrade que estades na sintonía de Radio Voz. Estamos a escoitar música galega no programa de hoxe, pero música galega coa característica particular de que está feita do outro lado do Atlántico. Está feita na provincia máis poboada de galegos que hai no mundo, que é a cidade de Bos Aires, a quinta provincia galega. Ali tamén se dá a música galega, hai grandes creadores. Estamos dando conta pois de dúas propostas que nos chegan dende alá, que non son precisamente novas, pero en calquera caso pois é a primeira vez que sonan aquí no programa. Escoitábamos os Furafoles nesta primeira parte do programa. Imos agora escoitar a música de Martín Corripio, un tocador de zanfona, un home de orixe asturiano, pero moi vencellado á cultura galega, e sacou no ano 2021 un traballo chamado Bos Aires de zanfona. Imos escoitar varias músicas de zanfona, fundamentalmente cantadas por él, e o primeiro dos cortes chamase Romance del Crimen de Caldas. Este Martín Corripio.
3: Achéjense, señores, todos a escoitar esta horripilante historia ocurrido tempo atrás, no muy lonche de estas terras.

0: Un saúdo para a audiencia do mundo da música. Son Quintas Canella. Desexar para esta terra que en boas maus anda o pandeiro, prosperidade e traballo. Xente para facelo hai dabondo e moi boa xente. O millor de todo por desexo, un saúdo saudoso de Quintas Canella para todos vós.
1: Que continuamos con máis música no programa de hoxe, música de Martín Corripio en esta parte do programa Traballo, Bos Aires de Zanfona, editado no ano 2021. Imos con outro tema tradicional, O Cego Andante.

0: Hola, soy Roberto Alvariño, artista plástico galaico argentín. Envío es una aperta muy grande para toda audiencia de un mundo de músicas.
1: Ben, pois chegamos ao remate do programa de hoxe, un programa no que estivemos a escoitar dúas propostas musicais que nos chegaron dende ao outro lado do Atlántico, concretamente dende a cidade de Bos Aires. Dúas propostas, a primeira parte, os Furafoles, o traballo, como vos decía, titulado FRFLS, os Furafoles, fol galego e asturiano. A segunda parte estivemos escoitando o traballo Bos Aires de Zanfona, do músico Martín Corripio, un traballo editado no ano 2021, con o traballo de Martín, concretamente pois con este tema titulado Romance do Acebo. Imos despedir o programa de hoxe dicindovos que nos control técnico estivo Marcos Villar, e falándovos, como sempre, Vieito Romero. Moi boa tarde e a ser felices.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.